0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
4: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
5: Miten kävi?
4: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
3: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Paras seko.

0: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
1: Hei, onks Tenkanen tulossa? Kello on jo 10 yli.
2: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
1: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
7: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväin, jos vaan osais päättää minkä.
8: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1 500 € asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Kinaus- ja tiepalvelu.

0: työpaikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoaa minuutissa ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Okei, okei.
4: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
5: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
6: Paras sekoitus.

0: retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Moikka, äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Salet!
22: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
23: Okei.
24: Okay. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
25: Missä muurahaiset pesii?
26: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
27: Muurahaisille!
28: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
29: Paras sekoitus. Klassikoit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsot sä eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut. Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä asun 19.4. syksyys, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay. En katsonut.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Nimi?
6: Rayo. RAYO.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: RAYO. Rayo.
10: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
15: Missä muurahaiset hengailee?
16: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
17: Muurahaisille!
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosiaan oli vaikea.
3: Nyt se kouristelee.
2: Niin se on nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Joo, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Moi!
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
12: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Hei Anne!
17: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
18: Herkut yhteisiin hetkiin.
19: Riitan. Herkku.
0: Paras sekoitus.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: audioplay.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Korjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moikka, äiti.
7: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
18: Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Paras sekoitus.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monelta ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens.
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
14: Mm.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tupa on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun morjasta
4: pöytä. Puila, miten voin auttaa?

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Moi! Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Kun ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
1: Hei, onks tenkane tulossa? Kello on jo 10 yli.
2: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
1: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkiin.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
10: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
11: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
12: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
13: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
14: Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
15: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
16: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
17: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
16: Incar.fi.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan äitienpäivä ja Robin Pakkaleen. Osallistu kilpailuun ja voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki yhdessä äitisi tai sinulle merkityksellisen henkilön kanssa, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä perjantaina 8.5. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Väsyttää. Ihan oma syy.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.

Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampaan.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Se ylös sohvasta, nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
6: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
7: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
8: Miten kävi?
7: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sehän on meikäläisen uusi töötti. Asentaja on nimittäin Lätkäfoni.
3: Siitä huolimatta, Autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
4: Autojerry, autojerry.fi.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Hei Anne!
9: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
10: Herkut yhteisiin hetkiin.
11: Riitan. Herkku.
12: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Paras sekoitus.

0: Uusi ikuisuus Nelli Matulalta. Taylor Swiftiltä Opalite. Esko, täällä sä kuuntelet sunnuntai brunssia. Podcast-maailma, se on ihan älyttömän iso ja kova Suomessakin jo. Yksi suosituista podcasteista on Tabucast, ja Niko Lingman on toinen Tabucastin juonteista. Hän on mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana. Kun sä teet menestyksekästä podcastia myöskin sitten tässä kaupallisella puolella, niin aika intiimistä asioista. Tabucast on sellainen, kyllä, mikä niin kuin monia varmaan korvia punottaa, ja monihan kuuntelee sillä, että joku myöntää, että kuuntelee, teillä on tosi laaja yleisö, mutta sitten on myöskin semmoisia, jotka ei välttämättä kehtaa myöntää, että kuuntelee, mutta sitten haluaa kuunnella. Aiheet on aika niin kuin laidasta laitaan riippuen, niin kuin siis puhutaan ylipäänsä niin kuin kemioista ja henkilökohtaisista suhteista, seksistä ja musta vastaava, niin onko sitä ollut helppo tehdä?
1: On. Mulle se on jotenkin tosi helppoa, että aluksi oli vähän, silloin kun me ollaan ekon jaksoja kuvattu, siis puhutaan niin kuin ekat 5 jaksoa, ja niin alun alla saattoi olla silleen, että se muutaman kerran nosti kädet ylös silleen, että ei vitsi, että nyt tuli sanottu jotain liikaa, että toi pitää leikata pois. Mutta sen jälkeen niin se on oikeastaan molemmilla ollut sitä, että me puhutaan avoimesti, me ei leikata mitään pois, me annetaan kaiken tulla. Ja nyt mä oon huomannut, että yksi Tabucastin suola on se, että Alona vastaa rehellisesti myös kaikkiin kysymyksiin, mihin se ei itse haluaisi vastata rehellisesti. Okay. Ja se on niin kuin mahtava juontajapari sen takia, ja siitä tulee niin kuin hyvä dynamiikka. Että sit aina Alonasta pystyy aina välillä aistimaan sen, että nyt se sanoo omasta mielestään jotain liikaa. Ja sitten se on mun mielestä niin kuin tosi hyvä juttu. Ja sitten mä aina väitellään jälkikäteen siitä, että ei leikata mitään, antaa tulla.
0: No mikä on niin kuin siis tabu edelleenkin? Esimerkiksi vaikka puhutaan, niin kuin, tai mikä on esimerkiksi tämän kuunnellun Tabucast-jakso? Mitä se käsittelee? Mikä on semmoinen asia, mistä suomalaiset ei ole vielä valmiit niin kuin puhumaan? Että se on heille niin kuin tabu.
1: Podimolla meidän kuunnellun jakso on, kun noi The Real Guys-podcastin Sauli ja Sergei oli meidän vieraina. Puhuttiin homojen deittailusta. Okay. Se on yksi juttu. Imo oli meillä vieraana. Puhuttiin seksin harrastamisesta vankilassa.
0: Yeah.
1: Se oli. Ja sitten meillä on jotain varmaan vanhoja jaksoja, mitkä liittyy johonkin varmaan anaaliseksi jostain kauan ajan takaa, niin ne on semmosia.
0: Mutta seksuaalisuus ylipäänsä, niin se on semmoinen asia, mikä kiinnostaa, mutta silti se on edelleenkin monelle vähän niin kuin.
1: Joo, mä sanoisin, että niin kuin puhe yleisesti seksin ympärillä on mennyt paljon avoimempaan suuntaan viimeisten vuosien aikana, mutta se on edelleenkin tosi harvinaista, että ihmiset kertoo julkisesti omista kokemuksistaan tai omista mieltymyksistään, mikä on mun mielestä ehkä se niin kuin Tabucastin juttu, että me ei analysoida niin kuin ihmisten seksuaalisuutta yleisellä tasolla, vaan me puhutaan omista jutuista, niin se on se, mikä kiinnostaa.
0: Just näin. No nyt kun sä oot hypännyt tähän ison altaaseen, niin mitkä on semmoisia tulevaisuuden suunnitelmia, mitä sulla on sen suhteen? Koska aikaisemmin, en mä tiedä kuinka pitkä sä suunnittelit puolustusvoimissa, että
1: silleen yleensä seuraavalle viikolle.
0: Niin, seuraava viikko, ja sitten seuraava kurssi kun tulee, niin sä tiesit suurin piirtein, miten mennään. Mutta mitä esimerkiksi nyt tässä?
1: No kyllä siis varmaan niin kuin, että mä haluaisin, että kaikki kasvaa, että molemmat podcastit kasvaa, toi oma somealusta kasvaa, ja sitten mä oon avoin oikeastaan kaikille tulevaisuuden projekteille, että onko se sitten jotain uutta podiin someen liittyvää, onko se joku TV-projekti tai jotain vastaavaa. Tällä hetkellä se kirjaprojekti on hyvin mielenkiintoinen, ja silleen, että mä en sano millekään ei, vaan mä otan avoin sylin vastaan, jos tulee uusia ideoita, ja katsotaan, mihin me

0: varmaan sunnuntai-aamussa. Midellalta vähän enemmän. Esko täällä. Niko Lingman on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Mies, jolta on muuten tulossa ensi kesänä kirja. Oma elämänkerta kirja. Monelle tämä on tuttu mies, tämä Niko. Monelle ehkä vielä tuntematon, mutta hieno tyyppi. Paljon asioita tapahtunut nuoressa iästä huolimatta. Muun muassa veljen kuolema. Puhutaan tästä.
1: Tämä kirjaprojektihan tulee nyt siis kesällä ulos, niinkö?
2: Joo. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että se julkaistaan kesäkuun alussa. Tarkka päivä ei ole vielä tiedossa, mutta...
0: Ja tämä kirja tulee kertoa nimenomaan siis näistä sun elämän tähän asti, sitä kokemuksista, mitkä on. Yksi niistä kokemuksista, mikä liittyy vähän traagisempaan puoleen, on se, että sun veli oli tuossa vähän aika sitten... Se on niin kuin murhattu. Millä nimikkeellä se nyt
2: meni? Se oli törkeä kuolemantuottamus.
0: Se oli törkeä kuolemantuottamus. Siitä puitiin niin kuin oikeudessa ja se sai julkisuuden kasvot, koska hän oli sun veli.
2: Joo.
0: Nuorempi veli.
2: Kyllä, joo. Joo. 2 vuotta nuorempi pikkuveli.
0: Ja tuomiot, mitkä siitä tuli, niin...
2: 1 vuosi ja 8 kuukautta ehdotonta vankeutta yhdelle henkilölle.
0: Ja mikä tuntuu niin kuin missä tahansa mittakaavassa, niin siltä, että... Tuomio oli vähän niin kuin...
2: No on se silleen...
0: Miten sä koet sen, että sun veilen kuolemasta aiheutui tämmöinen...
2: Niin, Suomessakin taitaa, että hän ei ollut nyt ensikertalainen, joka tuomittiin, mutta että onko se nyt sitten 2/3 tuomiosta istutaan, jos ei olla ekalla kerralla. Eli käytännössä niin kuin, mitä se on, vuoden päivät joutuu siellä istumaan ja sitten se pääsee pois, niin kyllä se aika silleen vähän tuntuu, että niin kuin ihmishengellä ei välttämättä ole kauheasti arvoa. Niin. Arvoa tässä maassa.
0: Miten sä oot käsitellyt sit tätä sun veljen traagista kuolemaa?
2: Oon mä käsitellyt niin kuin alusta lähtien niin kuin tosi avoimesti, että kaikki tunteet, mitä siihen liittyy, niin mä oon puhunut niistä, kertonut omista fiiliksistä. Jos joku kysyy jotain siihen liittyen, niin mä vastaan ja oon valmis aina niin kuin keskustelemaan. Ja myös tässä tulevassa kirjassa niin keskustellaan siitä, että et mietitään, että mitkä tapahtumat tähän Broidin kohtaloon johti ja minkälainen ihminen hän on todellisuudessa ollut.
0: Joo. Tähän liittyy siis myöskin niin kuin päihteitä ja...
2: Joo, kyllähän se oli tiedossa, että Brody oli varmaan niin kuin, no, viimeiset 15 vuotta elämässään niin jollain tavalla menossa huonoon suuntaan ja se meni koko ajan pahempaan suuntaan, kunnes sitten traagisesti aikanaan päättyi.
0: Joo. Hurja tilanne. Mitäs tämä perhe on siitä nyt sitten päässyt jaloilleen?
2: No sanotaan, että kyllä se oli äitille, sitähän on nyt vatvottu sitä hommaa. Mitäköhän 2,5 vuotta.
0: Ja kun tämä oli vielä aika julkista.
2: Niin se on kyllä äitille ollut tosi kova paikka. Mä veikkaan, että iskälle kanssa ollut kova paikka, mutta iskä on niin kuin suomalainen mies, että se ei välttämättä puhu tunteistaan niin paljon ääneen, niin en osaa sanoa, että mitä kaikkea hän on niin kuin pään sisällään käynyt, mutta kyllä äiti kun on katsonut vierestä, niin on se ollut ihan sikakova paikka.
0: Joo. Se on varmasti kova paikka haudata oma lapsi. Miten kun sä puhut just tuosta faijasta, joka on siis perinteinen suomalainen mies, ja kun puhutaan perinteisestä suomalaisesta miehestä, niin se tarkoittaa sitä, että perinteinen suomalainen mies ei hirveästi tunteile.
2: Joo.
0: Niin mitä hän on seurannut tätä sun matkaa nyt, kun hän ajattelee, että okei, poika on armeijan leivissä, ja mitä helvettiä nyt poika ei olekaan armeijan leivissä, nyt se hyppäsikin tekemään jotain podcasteja, missä puhutaan seksistä. Millaista palautetta sieltä himasta on tullut?
2: Faija ei ole uskaltanut kysyä mitään podcastiin liittyvää, mutta kyllä mä jotenkin hänestä aistin sen, että hän on kuitenkin ihan niin kuin silleen tukee mun valintoja. Että kun se kysyy, että miksi mä lähdin Intistä, niin mä sanoin, että mä saan parempaa palkkaa vähemmällä työllä. Niin sit se oli silleen, että sehän kuulostaa ihan hyvän diilin. Mutta ei, hän ei tule meille tavukästiin vieraaksi.
0: Okei.
3: Okay. Radio Novan sunnuntai-brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: vähän enemmän. Ja Mirella tässä radionoma sunnuntai aamussa. Leonilta Don't Worry, Esko täällä, sunnuntabrunssiohjelmaa kuuntelet. Ja kohta jatketaan mun sunnuntabrunssin vierani kanssa. Hän on siis somevaikuttaja, podcastaja Niko Lingman. Ja jos sulta jäi tää jakso kuulematta, niin älä ruoski itteäsi. Sellaistakin voi tapahtua tässä maailmassa. Mutta me tuohon Rayo, eli rayo.fi, eli entinen Podplay. Nykyään se on Rayo, R-A-Y-O. Sieltä löytyy kaikki sunnuntabrunssiohjelmat ja sieltä löytyy myöskin mun ja Veronikan podcasti Radionovan iltapäivistä. Radio Nova.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahautaa.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puuilloon.
8: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
16: Hmm.
15: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
16: Hmm.
15: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
19: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Paras sekoitus.

0: Leonin Don't Worry. Radionova sunnuntai-aamussa. Hei, seuraavaksi on tulossa hieno biisi, mutta en kerro vielä mikä se on, koska se on mun sunnuntabrunssi vielä, niin Liko Lingmanin valitsema biisi. Ja heti ton biisin jälkeen tulee kello 12 uutiset ja sitten on Honkasen Anssin vuoro muuten. Honkasen Anssilla on hieno ohjelma heti tässä sunnuntabrunssin jälkeen, 2 tuntia. Pelkkiä Nova-klassikoita ja ylipäänsä siis klassikoita, koska maailmahan on pullollaan biisejä ja niin Anssi nostaa sieltä sitten kyllä sellaisia helmiä, että... Hieno ohjelma. Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan. Niko Lingman on mulla siis täällä sunnuntabrunssin vieraana. Somevaikuttaja, podcastaja, tabukäst, ottakaa se haltuun. Hieno podcast-sarja. Ja otetaan purkkikysymykset täältä.
1: Hei Niko, mä lasken pikkuhiljaa sut tonne vapauteen, koska meidän aika on kohta päättymässä, mutta ensinnäkin siis kiitos kun tulit, tsemppiä niin kuin siis tulevaan. Kirja tulee, onko se julkaisupäivä jo almanakassa?
2: Ei vielä, mun käsittääkseni.
1: Onko nimi jo niin kuin tiedossa vai onko se vielä työnimellä?
2: Kirjan nimi on Sodassa ja rakkaudessa.
1: Sodassa ja rakkaudessa ja sitten sä olet seuraavan kerran livenä esiintymässä muun muassa siis Joensuussa on kesäkuussa tämmöinen fight-ilta.
2: Joo, 13.6. on voimaa on Fight Night Joensuussa, mä oon siellä juontamassa sitä tapahtumaa ja silloin kirja on jo julkaistu.
1: Silloin kirja on julkaistu ja sitten podcastia tulee, eli Yleltä joka tiistai.
2: Yleltä Mennyt pahaksi podcast ilmestyy Yle Areenaan joka maanantai, YouTubeen aina torstaisin ja sitten Tabukäst tulee aina Podimoon keskiviikkoisin.
1: Kyllä. Ja otas tästä kysymyspurkista yksi kysymys ja sitten kun tämä on kumminkin radio-ohjelma, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on biisi, jonka Niko haluaa kuulla ja tämä oli yllättävä. Tämä siis yllätti mut, koska mä jotenkin mietin, että okei, että mä menin tähän vanhaan miinaan. Eli mä ajattelin, että jotenkin niin kuin varmaan joku rokki tai sitten räppi, mutta ei. Vaan tämä on siis, kerro sä itse, että mikä se biisi on.
2: Biisi on siis Goo Goo Dollsin Iris.
1: Okei, hieno kappale.
2: On hieno
1: miksi
2: kappale?
1: Tämä kappale?
2: Upea rakkauslaulu ja mun naisystävän nimi on Iris.
1: Okei.
2: Niin sen takia, se on hänelle omistettu kappale.
1: Kaunis tarina. Se mennään sen mukaan. No niin, mikä se kysymys on? Niin?
2: Kysymys on, että miten käsittelet epäonnistumisia? Siitä ollaan vähän niin kuin tässä jaksossa juteltukin, mutta mun mielestä paras tapa käsitellä epäonnistumisia on puhua niistä avoimesti. Eli se, että ei yritä kätkeä niitä tai salata niitä, vaan tuoda ikään kuin itse se aihe ulos, jotta kukaan ei pysty hyökätä sillä sun epäonnistumisella sua vastaan.
1: Niin, kyllä. Kyllä. Ja ylipäänsä puhuminen. Mä tiedän, että monelle nuorelle ja ihan siis aikuisellekin on tosi vaikea puhua. Niin kuin sanoit, niin isä on perinteinen suomalainen mies ja sitten siellä on paljon niitä nuoria ja kaikenikäisiä miehiä ja naisia, joille puhuminen on tosi hankalaa, mutta eikä tarvi ollakaan kuin Runeberg heti. Mm. Että se riittää, että tiedätkö, pikkuhiljaa alkaa sanottaa jotain. Miltä tuntuu? Pahalta. Sekin riittää.
2: Kyllä.
1: Ja sitten alkaa siitä availemaan, että miksi se tuntuu pahalta. Mikä tuntuu pahalta.
2: Ja itse olen huomannut tuossa, että aina kun sä oot avoin, niin ei aina, mutta siis sanotaan useimpina kertoina, niin se vastapuolen reaktio yllättää sut positiivisesti. Että kun sä pelkäät, että mitäköhän se ajattelee tästä, niin se ajatteleekin ihan eri tavalla kuin mä kuvittelin, joka on hyvä asia.
1: Just näin. Hei Niko, kiva kun pääsit käymään. Pelkkää hyvää kesää, musta lomailla. Älä vedä itsesi ihan piippuun ja kaikkea hyvää.
2: Hei, kiitos samaa sulle.
1: Kiitos.

0: Radio Nova.
1: Nova.
0: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Rayo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Rayo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Mummu!
2: Moikka äiti.
1: No moikka, tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan herkku.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Jaha, mitähän sitä ottais?
7: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
8: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Radionovan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian druusialueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa.
16: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radionova Klassikko.
18: Tervetuloa tosiaan Raarinova Klassikoiden pari. Honka se Anssi on mun nimi ja mä pidän joka ikinen sunnuntaa huolen siitä, että parhaat klassikkobiisit raikaa täällä Radionovassa ja niitä on tänäänkin tarjolla. Ja tässä varmasti jokainen toipuu vapun pyhistä nyt, niin pidetään tempo ylhäällä ja tuodaan hyvää fiilistä. Jos esimerkiksi vähän väsyttää tänään, niin tänään lääkettä siihen sitten täältä päästä. Aikakoneen neiti Groove laitetaan ihan kohta, sitten laitetaan Linkin Park ja Jay-Zin Numb Encore ihan kohta, mutta mä oon valinnut sulle ensimmäiseksi biisiksi tähän Radionova Klassikoihin tänään Christina Aguileran Lady Marmalade. Ei muuta kuin mukava asento, jos on jotain tippaleipää siinä vielä jäänyt vapupyhistä, niin ota kylkeen ja nyt lähdetään nauttimaan.
17: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

0: hienon kappaleen, tämmönen mash up. Eli Linkin Park, Jay-Z, Numb Encore. Täällä sitä ollaan ja kello 14 saakka painetaan parasta klassikkoa pöytään. Ja itse asiassa kahden upean kotimaisen kappaleen putki olisi tarjolla seuraavaksi ohjelmassa Donkkareita. Eli Don Juanet Riidan kylväjähän kohta, mutta seuraavaksi Aikakonetta ja Neiti Groove. 2000-luvun alussa aloittelin musiikkituottaja uraani. Eli ennen kuin siirryin radioon, niin toimin musiikkituottajana. Ensimmäinen studio, missä mä olin varsinaisesti töissä, niin oli itse asiassa Aikakoneen edesmenneen tuottaja, säveltäjä suuruinen Maki Kolehmaisen studio. Ja mä muistan siellä studiolla, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa, niin siellä naulakossa roikkui Maki Kolehmaisen keikkapaitoja, eli semmoisia paitoja, mitä hän oli keikoilla käyttänyt. Ja muistan, mä sovittelin niitä silloin päällä. Olinhan kuitenkin OG-Aikakone-fani ja niissä oli vielä Maki Kolehmaisen tuoksu. Okei, tää kuulostaa tosi kriipiltä, mutta niitä mä sovittelin päälle ja sit mä kysyin vielä Makilta, että voiks mä alkaa käyttää näitä itekin, kun mä lähden bilettää. Ja siellä mä sit loppujen lopuksi Helsingin yössä rokkasin Maki Kolehmaisen upeissa kauluspaidoissa. No mut se siitä, nyt fiilistellään Aikakone, tää Neiti Groove Radio Nova -klassikoissa.
1: Radio Novassa nyt. Parhaat klassikot. Isäntänä Anssi Honkanen.
0: Ja muuten vuonna 96 aika moni, kuten myöskin minä, sai tämän albumin joululahjaksi Toiseen maailmaan -nimiseltä plätyltä löytyy tää kappale.

klassikoissa ollaan tukevasti 90-luvulla. Don Huonot ja Riidan kylväjä. Seuraavaksi olisi soitossa Pinkin Raise Your Glass. Ja heti tämän jälkeen mennään sitten viikkoon.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: radionovaplay.fi.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP Tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj.
7: Tämä on sun merkki.

0: Hoida elämää rajoittava virtsankarkkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Paras sekoitus.

0: Radionova klassikoissa on Pinkin Raise Your Glass. Ja nyt palataan huomattavasti ajassa taaksepäin, kun otetaan viikon kasari.
1: Radionova klassikot ja viikon kasari.
0: Tämän viikon kasari valintaa vuodet 82 ja alkaa sanoilla Hey little sister, what have you done? Eli hei pikkusisko, mitä sä oot oikein mennyt tekemään? Tämä lause juontaa juurensa tämmöiseen tapahtumasarjaan, kun tämän biisin kirjoittajan sisko oli menossa naimisiin niin, että hän oli raskaana ja tuohon oli tuon ajan moraalikäsityksen mukaan aivan kauhea juttu. Oli vähän niin kuin pakkokin mennä naimisiin, koska eihän sitä nyt voi olla niin, että on äiti, mutta ei ole naimisissa. Kyseessä on Billy Idol ja hän sävelsi tämän kappaleen nimenomaan inspiroituneena näistä häistä, joissa muuten itse ei ollut aikoinaan paikalla, mutta oli laittanut siskolleen viestiä, että it's a nice day for a white wedding, ja siitä syntyi tämä ikoninen hitti. Billy Idol ja White Wedding, Radion klassikoissa.

Arnova klassikois Britney Spearsin Baby One More Time. Ja nyt kun jatkat kuunteluun, niin pääset fiilistelemään muun muassa tämän. Eli Gaalan klassikko ysäri Freed From Desire sekä... Etpä arvannut, että sieltä tulee Eminemin Lose Yourself. No kyllä tulee, kun pysyt siellä. Mut nyt mennään ohjelmassa vuoteen 2005 ja PMMP oli jo ehtinyt niittämään mainetta vuoden 2003 esikoisalbumillaan Kuulkaas Enot. Ja sitten vuonna 2005 oli toisen plätyvuoro, josta löytyy muun muassa tämä herkkupala. Ja mun mielestä aivan oiva tämmönen tilannekuvaus siitä, kun matkustetaan keikoille. PMMPn matkalaulu.

0: 21 vuoden takaa täys. Voi luoja, menee muuta aika nopeasti. 21 vuotta. PMMPn matkalaulu. Eminemin Lose Yourself tulossa. Garland Freed from Desire myöskin tulossa. Ja Beyoncé Halo, kun jatkat kuuntelua. Tää on Radionova Klassikot.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
10: Moikka, äiti.
11: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
12: Herkut yhteisiin hetkiin.
13: Riitan. Herkku.
14: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen?

0: Nokissa.
1: Mitä?
0: No sano.
1: Nokissa?
0: Et mä ehtinyt.
2: Jep. Autojerryn avulla kilpailutat autohuollon salaman nopeasti.
3: Autojerry, autojerry.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Gaalan Freed from Desire Radinova klassikoissa ja Beyoncen Halo tulos ihan kohta. Vuonna 2002 julkaistiin 8 Mile-niminen leffa, joka on tietysti Eminemin elämän tarina. Ja kuvauksissa istuessaan omassa trailerissaan niin Eminem tätä kappaletta kirjoitti. Ja semmoinen muuten pieni knoppitieto, että hän on äänittänyt tämän kappaleen miltei yhdellä otolla, joka on aikamoinen suoritus, kun miettii kuinka pitkästä kappaleesta on kyse. Voitti myöskin Oscarin vuonna 2003, mutta Eminem ei ikinä ollut Oscar-gaalassa tätä palkintoa vastaanottamassa, koska ei uskonut voittavansa. Tästä lähtee Eminem ja Lose Yourself Radionova klassikoissa. Look, if you had one shot, one opportunity.

ja Lose Yourself soi Raadilla klassikoissa loistavaa sunnuntaita ja vapun jälkeistä aikaa. Heti tuossa kello 13 jälkeen pääset fiilistelemään Bonfunk MC'sin Freestylerin ja Aerosmithin Dude Looks Like a Lady. Ei unohdeta myöskään Sugar Babesin Round Roundia. Nyt otetaan vähän tunnelmallisempaa musiikkia. Tai no, en tiedä, onko se tunnelmallisempaa kuin tämä Eminem, mutta ehkä vähän herkempää. Beyoncé'n Halo lähtee tästä.

0: Radio Novan äitienpäivä ja Robin Pakkaleen. Osallistu kilpailuun ja voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki yhdessä äitisi tai sinulle merkityksellisen henkilön kanssa, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä perjantaina 8.5. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuksä mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lauseke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
14: Näin se on. Tässä mennään tunti vielä parhaiden klassikkobiisien parissa. Mukavaa, että oot siellä sunnuntaita mun kanssa viettämässä. Mä soitan sulle ihan kohta Sugar Babesin Round Roundin. Sit myöskin orkesteri, joka joutui muuttamaan nimensä, koska alkuperäinen orkesterin nimi aiheutti niin paljon pahennusta tietyissä piireissä, jotka kuunteluun, niin sulle selvii, mikä bändi kyseessä. Biisin tunne taatusti. Mutta ennen Aerosmithin Dude Looks Like a Lady laitetaan yksi varmasti isoimpia kotimaisia hittejä ever made, näin sanoisin. Myöskin kansainvälisesti iso menestys, erityisesti Britannian suunnalla. Bonfunk MCs ja Freestyler Start.
13: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Aerosmith ja Dude Looks Like a Lady soi Radionova Klassikko, jos Honka, se on mun nimi. Mukavaa, että oot siellä kuulolla. Kello 14 saakka painetaan. Välillä valtavat hittibiisit ei ole alun perin kirjoitettu näille artisteille, jotka nämä hitit ovat tunnetuksi tehneet. Tästä on monia esimerkkejä. Tiesitkö muuten, että Kylie Minoguein One Night Like This, joka kuulostaa tältä, oli alun perin Pandoralle tehty biisi, mutta tekijätiimi ei uskonut sitten kaupalliseen potentiaaliin ja se annettiin eteenpäin se biisi ja se meni Kylie Minoguelle. Ihan järkyttävä iso hitti. Ei varmaan tuntunut kivasta Pandoralta tämä. No, mutta me ei soita tätä biisiä, vaan tämä, miksi me puhutaan aiheesta, liittyy Sugar Babesin Round Roundiin, joka piti alun perin mennä All Saintsille. All Saints-orkesteri, jonka Pure Shores-kappale soi tässä taustalla, sanoi, että ei kelpaa biisi meille. No, Sugar Babes otti biisistä koppia ja tästä tuli sitten yksi Sugar Babesin ura isoimpia hittejä tästä. Round, round.

Kuuntelet Radio Nova -klassikoita, tässä Sugar Babes ja Round Round Michael Jacksonin Black or White. Odottelee soittoja, ollaan menossa myöskin kovaa vauhtia musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan, jossa todella synkkää kamaa tänään, mutta järkyttävä iso hittibiisi. Välillä hei käy sillä tavalla, että hittibändit joutuu muuttamaan nimeään. Nimen keksimishetkellä ei ole ehkä osattu ottaa ihan kaikkia näkökulmia huomioon. Näin kävi Lady Antebellumille. Koska ehkä myöhemmin ymmärrettiin, että tuohon Antebellum-sanaan liittyy historiallinen painolasti. Tiedätkö, mihin Antebellum viittaa? Se viittaa siis aikaan ennen Yhdysvaltain sisällissotaa. Ja siinä, missä bändi ajatteli, että tässä on vähän tämmöisen niin kuin romantisoidun etelän soundi, niin ennen tätä sisällissotaa liittyvän aikaa liittyy myöskin aika vahva orjuuden perintö. Erityisesti silloin, kun vuonna 2020 Black Lives Matter-liike vahvistui, niin ymmärrettiin, ehkä tämä Antebellum ei olekaan ihan legit sana, niin kuin nuoriso nykyään sanoo. Muutti nimensä sitten Lady A:ksi ja nykyään siis tunnetaan tällä nimellä bändi. Mutta silloin, kun tämä biisi julkaistiin, oli vielä Lady Antebellum, Need You Now.

Tebelum, nykyään Lady A, Need You Now, Radonova klassikoissa. Seuraava kappale ohjelmassa on... Herrasmies, josta elämänkerta elokuvakin on julkaistu. En ole vielä nähnyt, aivan pakko nähdä kyllä. Eli Michael Jacksonin Black or White tulossa. Heti tämän jälkeen mennään viikon vaaralliseen biisin valintaan, eli syöksytään musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan, josta löytyy aina ne biisit, jotka normaalisti ei Radionovassa soittoaikaa saa. Kohta kuultava kappale on kyllä retroperjantai 2.0 soinut Matti Airaksisen toimesta hyvinkin paljon, mutta ei ikinä ennen tässä ohjelmassa. Ja syy miksi ei johtuu siitä, että biisi on aika synkkä. DJ

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: yle.fi.
1: Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Hei, Anne!
1: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Michael Jackson, Black or White, Radionova klassikoissa. Ja koska kello on 1:30, se tarkoittaa siirtymistä musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan. Se on se paikka, missä säilytään niitä biisejä, mitkä normaalisti ei Radionovassa soittoaikaan saa. Mutta kerran viikossa aina soitetaan joku vähän vaarallisempi ja katsotaan, mitä sieltä tänään löytyy.
1: Huhuu, onks täällä ketään? Mikä tää on?
2: Radio Nova Klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.
0: Täällä sitä ollaan ja tänään kuuntelija Toive, DJ Hande, on laittanut mulle Instagramin kautta viestiä @honkamaisteri Insta-tililleni. Ota seurantaan. Hän kirjoittaa näin. Hei, nyt on pakko laittaa viestiä. Kiitos sunnuntain radio-ohjelmastasi. Olen nyt 3 kuukautta ajanut sunnuntaisin Vaasasta Kuopioon omilta keikoilta. Just kun ohjelma alkaa, on sellainen radiokatvealue, että Nova on ainut, joka kuuluu hyvin. Ja musa on aivan loistavaa. Matka taittuu kivasti ohjelmaa kuunnellessa. Sitten alkaa listaa pyyntöjä. Hän muun muassa toivoo Bädiä ja Ryydiä ehtaa tavaraa. No se on soinut tossa jokin aika sitten. Sitten ei soita sitä, mutta sitä ne ehdottaa myöskin God is a DJ-tä Faithlessiltä. Ja tää on semmonen biisi, mikä kyllä ikinä aikaisemmin soinut tässä ohjelmassa, koska Faithless on tunnelmaltaan aika synkkää ja ei ole ehkä mun seulasta mennyt läpi, kun mä ajattelin, että pidetään enemmän vähän semmonen uplifting-fiilis tässä ohjelmassa. Mutta koska DJ Hande toivoo ja onhan tää klassikkobiisi soinut paljon retroperäntää 2.0, niin soitetaan nyt sitten ehkäpä viimeistä kertaa ikinä Faithless ja God is a DJ.
2: Radio Nova Klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.

DJ Hande Toivo, musiikkikirjaston perimmäinen nurkkaohjelma-osion Faithlessin God is a DJ on tää aika kova. Black Eyed Peasin pumpit tulossa ihan kohta, mutta me pysytään tiukasti 90-luvulla tässä ohjelmassa ja mennään Nylon Beatin matkaan rakastuimma looserin.

suosituimman loserin Radinova klassikoissa. Jesse Jane Domino, Aquan Dr. Jones tarjoilee kovaa ysäriä tuossa ennen kello 14. Ja Dingon Autio Talokin mahtuu soittolistalle mukaan, pysy siis siellä. Tässä Black Eyed Peas ja Pump It.

0: Black Eyed Peas, Pump It, soi Radionova Klassikoissa kello 14 saakka painetaan. Ja kohta kuultava kappale on hyvin Katy Perry-mäinen, viittaan sitten Jessie Jane Dominoon. Eiks kuulostikin Katy Perryltä? Se johtuu siitä, että Dr. Luke oli tuottamassa tätä kappaletta, joka on siis vastannut monista Katy Perryn hiteistä. Jessie J on sanonut, että meinasi jäädä biisi julkaisematta, kun ei kokenut tätä biisiä oman näköisekseen. No, ehkä tämä kuulostaa vähän enemmän Katy Perryltä, mutta taas tuli sitten Jessie J yksi uran isoimpia hittejä. Kuunnellaan tämä seuraavaksi.
1: Iltapäivä Ruuhkassa, Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele.
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
18: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
7: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
9: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin. Jos vaan osais päättää minkä.
3: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
0: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
5: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Balticin mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic.comissa.
20: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
21: Sekoitus.

Radionova klassikoissa Jessie J ja Domino. Kaksi biisiä jäljellä vielä, toinen niistä Dingon autiotalo. Tänään se on aika paljon ohjelmassa ysäriä. Jatketaan ysärillä. Tässä on Aquan Dr. Jones.

Parasta fiilistä sunnuntaihin tarjoilee Radionova-klassikot ja Aqua Dr. Jones. Kohta sun matka jatkuu Radionova Top 20 listan parissa, jossa heti avaustrackina Karin B:n Teatteri, Teddy Swims ja Mr. Know It All ja Kuumaan ja Emman ja Matidan Ihan kohta ohi -kappaleet on tulossa. Mutta todelliseen suomalaisen klassikkoon päätetään tänään Radionova-klassikot ja tässä Dingon autiotalo. Ei muuta kuin ensi sunnuntaihin kello 12 starttaa tasa viikon päästä ja ota seurantaan @honkamaisteri instatili, jos haluat toivoa musiikkia ensi sunnuntaille mun puolesta. Se on Radionova.

0: Työpaikat vaihtoon. Haluaisitko sinä Esko Eerikäisen tai vaikkapa Minna Kuukan päiväksi töihin sinun työpaikallesi? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
2: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine Luo, allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila. Miten voin auttaa?
5: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
4: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
5: Mulla on ohje vuodelta 1889.
4: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
5: Pitää terassi tervata.
4: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
5: Jaa. Ei tervahauta.
4: No ei. Tuukko hake?
5: En. Tuun.
6: Tule puhutilaan.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Mm.
12: Mm.
13: Mm-hmm.
12: Mm. Marabu.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
18: No arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
17: Saat ne YAN verkkoapteekista tilattua.
18: Tänne asti.
17: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
0: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
4: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
18: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä. Ukraina iski 10 drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Jordania on tehnyt iskuja Etelä-Syyrian Druusi-alueille, kertoo Syyrian valtiollinen televisio. Kanavan paikallislähteiden mukaan Jordanian asevoimat kohdisti iskunsa As-Suwaidan maakunnassa todennäköisesti kapinallisryhmittymän kohteeseen, jossa oli aseita ja huumeita. Jordanian asevoimat kertoo omassa lausunnossaan tehneensä iskuja huume- ja asesalakuljettajien käyttämiin kohteisiin maan pohjoisrajan tuntumassa. Osa Etelä-Syyrian As-Suwaidan maakunnasta on aseellisten druusiryhmien hallinnassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja 3 matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mummu!
3: Moikka, äiti!
2: No moikka! Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
0: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Oh. Uudet saaralaiset.
9: Toi on niin kaunis, mä en uskalla puhua siinä.
8: Uudet käänteet.
10: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Mä rakastan rakkautta.
12: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
0: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
9: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
10: Eihän tossa ole mitään järkeä.
11: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet, Motonet.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
19: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
23: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
24: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
23: Inkar.fi.
0: Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot Perskule. Ja hae mukaan.
3: Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila. Miten voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahauta.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puuhiloon.
10: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Kotiyleisölle, kotivideoille. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
17: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
18: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
19: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup.
15: Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU kokeilee nyt eri vaihtoehtoja puolustuksensa kehittämiseksi, arvioi tutkija STT:lle. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti keskinäisen avunannon lausekkeesta. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoman mukaan lausekke on muotoilultaan jopa velvoittavampi kuin sotilasliitto Naton 5. artikla. Siinä ei ole kuitenkaan määritelty, millaista apua jäsenmaiden on tarjottava ja miten apua annetaan. Mediatietojen mukaan EU valmistelee maanantaille lähettilästason harjoitusta, jossa hyökkäyksen kohteeksi joutuva jäsenmaa pyytää apua lausekkeen nojalla. Kyseessä ei ole sotaharjoitus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän. Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Trump oli jo aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän. Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa. Autossa oli kuljettaja ja 3 matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivä.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Teineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K. L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
9: Marabu.
10: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
11: Vaihtaa. Missä muurahaiset pesii?
12: Ei ainakaan meidän pihalla.
11: Myr!
12: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Balticin mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic.comissa.
15: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
16: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
17: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
18: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Moi!
8: Ai moro.
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila. Miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa. Ei tervahauta.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puuhilloon.
3: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
13: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei. Okay.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
2: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväri, jos mä osais päättää minkä.
17: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1 500 € asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
1: Hei, onks Tenkanen tulossa? Kello on jo 10 yli.
2: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
1: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Uudet saaralaiset.
7: Toi on niin kaunis, mä en uskalla puhua.
6: Uudet käänteet.
8: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Mä rakastan rakkautta.
10: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
11: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen 2 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. 7 merkittävää öljynviejämaiden OPEC Plus -liittoumaan kuuluvaa maata nostaa kesäkuun öljyntuotantokiintiötään. Maat kertoivat asiasta sen jälkeen, kun Arabiemiraatit kertoi aiemmin tällä viikolla jättävänsä OPEC-järjestön ja laajemman OPEC Plus -liittouman. OPEC Plus -liittouman julkaiseman lausuman mukaan maat lisäävät öljyn kokonaistuotantokiintiönsä 188 000 barrelia öljyä päivässä. Lausuman mukaan tämä on osa maiden yhteistä sitoutumista öljymarkkinoiden vakauttamisen tukemiseen. Öljymarkkinoilla ilmoitus oli odotettu. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Pitkän vappuviikonlopun jälkeen edessä on huomenna epävakainen maanantai. Etelässä ja idässä sataa päivällä, Pohjanmaalla ja maan pohjoisosassa enemmänkin iltapuolella. Lapissa saattaa tulla yöllä myös lunta. Lämpötila on yleisesti 8 ja 12 asteen välillä. Lapissa jäädään paikoin 5 asteeseen.
5: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille!
4: Sunnuntai on hyvässä vauhdissa, toukokuukin on jo hyvässä vauhdissa. 3.5. kello 16.03 ja Radio Nova syöksähtää liikenteeseen. Minä olen Antti Haajanen ja kanssani studiossa tänään Mikko Suursalmi.
6: Mukavaa alkanutta toukokuuta ja hyvää viikonloppua. Toivotaan, että liikenteessä sujuu kaikki hyvin, ei tapahdu onnettomuuksia, mutta jos näin on jotain häiriöitä, niin täällä ollaan sitä varten, että jaetaan tieto koko kansalle. 0-108-06000 on studionumero, johon voit soittaa tai laittaa WhatsAppilla viesti.
4: Myös perinteiset tekstiviestit ovat yhä edelleen tervetulleita. Siinä tapauksessa numero vaan on eri, nimittäin 17275. Liikenteen lisäksi pidämme silmällä muun muassa urheilun asioita, kun taitamme matkaa kohti ilta 8. Ja tietysti parasta mahdollista matkamusaa on tarjolla. Niiltä osin pelin avaa Poets of the Fall.

0: Dua Lipalta soi Houdini sunnuntai-iltapäivään. Radio Novan liikenteessä ja liikenteessä asiat paljon paremmin kuin ovat olleet tässä viime päivinä. Tämä vappuviikonloppu on ollut liikenteessä yllättävänkin synkkä. Tässä on oikeastaan päivittäin ihan kuolon kolareita ja muita isompia rysähdyksiä.
1: Joo, vaikka ajokeli on ollut siis koko Suomessa oikein hyvää. Mä olin eilen tuossa aamupäivän töissä, niin pisti silmää, että tosi paljon oli liikenteessä kaikenlaista. Oli isompia, mutta oli myös pienempiä onnettomuuksia ihan jatkuvasti ympäri Suomea. En mä tiedä, mistä se sitten johtuu, mutta vapusta vai mistä?
0: No joo, varmaan silläkin vaikutuksensa ja uutisissahan kuultiin jälkilöilyä tuosta Paimion kuolon kolarista, mutta Turun väylällähän oli Espoon päässäkin sitten iso ketjukolari, missä ei onneksi sitten kuolon uhreja kuitenkaan. No, se oli eilen, se nyt on nyt ja nyt näyttää kyllä sikäli hyvältä, että ajokeli on jälleen 100% kohdillaan, kertoo Fintrafficin liikennetilannepalvelu. 98% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa. Junatkin ovat aikataulussa yli 90%, joten kelpaa matkustella vappuviikonlopun päätteeksi kotiin päin. Oletan, että se on useimmilla suuntana. Ja kelikamerakuvatkin kertovat omaa ihan mukavaa tarinaansa. Poutaisessa säässä ajellaan isossa osassa maata. Ei tuolla nyt ihan yksin tarvitse kuitenkaan ajella. Muun muassa Tampereen lakalaivan suunnilla näyttää olevan aika paljonkin autoja liikenteessä, mutta sulassa sovussa, joten nautitaan matkasta ja Enrique Iglesiaksesta.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Grillikelit on ollut aika kohdillaan tänä viikonloppuna ja liikennegrillikeli on aina kohdillaan. Liikennegrillistä on grillattavana liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen ja tämän sunnuntai liikennegrilli kuumenee jo noin 10 minuutin kuluttua. Eli Jussi on silloin linjoilla ja jos sulla on Jussille kysymys mielessä, niin älä epäröi lähettää sitä meille vaikkapa WhatsAppilla numero 0108 06000.
1: Ennen grillin lämmittämistä hula hula vielä Nelli Matulalta ja Robin Pakkaleenilta, joka on tulevana perjantaina Radionovan päivälähetyksessä laulamassa äideille ja äidin roolissa oleville. Ja sulla on mahdollisuus päästä tähän mukaan meidän kotisivujen kautta radionova.fi/kilpailut.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Epävarma olo liikenteessä. Näön haasteet vaikuttavat ajoturvallisuuteen. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
3: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
5: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin, Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine lyö 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puhuilla. Miten voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahauta.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-illoon.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
16: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
15: Inkar.fi.
17: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
18: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat.
20: Nothing beats a good book.
21: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
22: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
21: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
23: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
24: Motonet. Motonet.
25: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta vesivec.fi kautta hintalaskuri.
26: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
4: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
3: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia ja pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
4: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
3: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Se oli Hula Hulaa se, ja sitten on liikennegrillin aika. On aika toivottaa taajuudelle liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen. Hei vaan Jussi.
1: No heipä hei, heipä hei. Kiva olla jälleen äänessä.
2: Pitkä viikonloppu vappuineen ja kaikkineen, niin mitäs tuota J. Pohjonen teki vappuna?
1: Itsehän olen vanhan liiton miehiä, joka sulkee ovet ja ikkunat ja on sohvalla jääkiekkomaalivahdin varusteet päällä, ettei satu mitään isompia vahinkoja. Eli juhlimiset jäi aika maltilliseksi, mutta kylläpä tämä tästä taas eiliseksi muuttuu tämäkin viikonloppu.
0: Ja sinänsä ehkä

0: Ihan hyvä taktiikka, kun otetaan huomioon aihe, jota tässä Mikokin kanssa jo aikaisemmin sivusimme, nimittäin vapun onnettomuudet. Kuulijammekin on nämä pannut merkille. Miksi vapun tienoilla sattui niin paljon auto-onnettomuuksia? Onko tuttukin ilmiö aiemmilta vuosilta? Simallako vaikutusta, kysyy Anni.
1: No joo, Simallakin varmasti on vaikutusta, mutta laajennan ilmiötä ja se on ihan tilastollinen faktakin, että tuossa huhtikuun lopulta tuonne kesäkuun alkuun ehkä vielä enemmänkin onnettomuuksien, vakavien onnettomuuksien määrät meillä aina kasvaa, mikä on sinänsä hyvin erikoista, kun ajatellaan, että on kuivat tiet, valoisat yöt ja kaikki muuten, mutta valitettavasti aina käy niin meillä Suomessa, että kevättä kohti kun mennään, niin vakavien onnettomuuksien määrät myöskin kasvaa. Yleensä luullaan, että talvella sattuu onnettomuuksia, niin ihan niitä määrällisesti sattuukin, mutta valitettavasti vakavat onnettomuudet ajetaan hyvillä kelillä ja hyvillä olosuhteilla. Ja yksinkertainen selitys on kyllä siinä, että se ei ole huono keli, joka auton nappaa tai ajoneuvon nappaa tieltä ulos, vaan kyllä se kuljettajan toiminnalla on ratkaiseva merkitys. Ja valitettavasti näin keväällä tulee vähän semmoinen vasikat laitumelle ilmiö, eli vähän ulos mitataan niitä omia kykyjä ja nopeudella, päihteellä, muilla niin kuin heikennetään sitä ajokuntoa ja sitten onnettomuuden seuraukset ovat aika vakavia, koska talvella auto kun pikkusen lähtee niin kuin lapasesta, niin se varoittaa muutaman kerran, eli kun pyörä sutii tai vähän lähtee luistamaan, niin vaistomaisesti ihminen tietysti korjaa tilanteen ja vähentää sitä nopeutta, mutta kesäkelillä ja kuivalla kelillä, kun ajoneuvo lähtee, niin se lähtee sitten vähän niin kuin NATO-ohjus Bagdadiin, eli se anna enää niin kuin mahdollisuutta korjata sitä, vaan sitten mennään ja lujaa, ja seuraukset ovat hyvin vakavia, eli on hyvin tuttu ilmiö.
2: Ikävä kyllä. Heidi kyselee autostaan. Heillä on kuorma-autoksi rekisteröity pakettiauto, jonka suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa. Täytyykö? Olisiko hyvä? Saako autossa olla 80 lätkä tai taara? Lähinnä mietitään sitä, että takana tulevat ymmärtäisivät, että emme saa ajaa yli 80 eikä menettäisivät hermojaan ja tekisi vaarallisia ohituksia.
1: Hieman korvaani, sävelkorvaani otti toi kuorma-autoksi rekisteröity pakettiauto, koska kyseessähän on kuorma-auto eikä mikään pakettiauto silloin, jos se rekisteröity näin on. Ymmärrän kyllä tietenkin, mistä on kysymys, eli on tämmöinen niin kuin hyvin pakettiautomainen ja saman korirakenteen omaava auto saattaa olla pakettiauto, eli tästä lienee kysymys kevyt kuorma-autosta, mutta kuorma-auto yhtä kaikki. No joo, viimeisin tieliikennelaki, eli silloin 20 voimaan tulluthan poisti näitä ajoneuvokohtaisia nopeuksia ja muun muassa pakettiautoilta juuri Näitä lätkiä otettiin pois, eli sen käyttö ei enää ole velvollista ollenkaan, ja kuorma-autollahan tämmöistä 80 lätkää ei ole koskaan ollutkaan, eli siinä mielessä ei tarvitse käyttää, eli mistään lainsäädännöstä ei velvoitetta tule. Sitten se, että saako semmoista käyttää, niin jaha, joo, mitäs tuohon sanoo, juupas eipäs, ei kai sitä kukaan kiellä minkälaisia tarroja sä sun oman auton takalistoon liimailet, eli kai se niin kuin mahdollista on, mutta pakollista se ei missään tapauksessa ole.
0: Kohta jatketaan uusilla kysymyksillä, mutta odotetaan hieman musiikkia väliin. Sitä esittää Lady Gaga.

0: Radionova liikenteessä Antti ja Mikko studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen. Liikennegrilli on siis tulilla ja Arton kysymys käsitellään seuraavaksi. Henkilöautossa takavalot eivät ole päällä kirkkaalla auringonpaisteella, tällöin eivät hyty myöskään kevyt peräkärryn valot. Pitääkö peräkärryssä palaa aina valot?
1: Ei, siis saman säännön mukaan mennään kuin tässä ajoneuvossa, vetävässä ajoneuvossakin, eli olosuhteiden niin vaatiessa, mutta tämä on äärimmäisen hyvä asia tiedostaa kaikkien peräkärryn vetäjien ja perävaunun vetäjien, eli tosiaan se tietoisuus siitä oman auton valoista ja mitä on, tai paremminkin sitä, että mitä siellä ei ole, niin ei välttämättä kaikilla ole kyllä tiedossa, eli äärimmäisen hyvä kommentti ja kysymys Arnolta.
2: Eläinmaailmasta tulee seuraava kysymys nimimerkiltä meidän koira painoi 107 kiloa. Kysymys kuuluu näin. Minulle on joskus sanottu, että yli 60 kiloista eläintä ei saa taluttaa juovuksissa. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Yleensä nämä alkoholiin liittyvät kysymykset ovat hyvin tyypillisiä tässä ohjelmassa, mutta tämä lienee nyt jo ensimmäinen kerta, kun eläimen taluttamisesta juovuksissa kysytään. No, siis eläimen taluttajahan on jalankulkija, eihän siinä sinällään nyt niin kuin varmastikaan mitään promillerajaa ole, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin fysiikan lait ja asian järkevyys, se on tietysti ihan eri juttu, mikä ei lainsäädäntö ota kantaa, mutta. Joo, hankala tilanne. Jäin miettimään sitä, että tieliikennelakihan puhuu, että niin kuin suurikokoisen eläimen taluttajaan rinnastetaan niin kuin moottorikäyttöisen ajoneuvon niin kuin liikenteenohjauksen merkkejä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää noudattaa väistämisvelvollisuuksia ja kaikkea muuta, jos talutat hevosta tai jotakin muuta, mutta ei siellä nyt sinällään painorajaa ole ja ei tarvitse sitäkään kautta kyllä myöskään sitä promillerajaa olla, eli jätetään promillet ja koirat erilleen ja mennään vaan selvinpäin liikenteeseen, niin ei tule mitään turhia kommervenkkejä.
0: Tähän viisauteen on hyvä tällä erää päättää. Liikennegrillin ääreen kokoonnutaan sitten taas perjantaina, kun Radionova on liikenteessä. Silloin on grilli kuumana ensimmäisen kerran jo kello 15 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
3: Radionova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: never yours. Lauloi Sunrise Avenue Samu Haaberin johdolla.
1: Radio Novan liikenteessä Antti ja Mikko studiossa. Kohtana otetaan muun muassa Britney Spearsilta You Drive Me Crazy.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Siristeletkö ratissa? Aurinkolasit vahvuuksilla auttavat liikenteessä. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
3: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu, sale! On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
6: Se auto.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Paras sekoitus.

0: dance, we can dance all night.
1: Radionovan parasekoitus rullaa tänä leppoisena sunnuntai-iltapäivänä Miles Smithistä Eveliinaan. Kun kello lyö 17, on puolestaan STT:n uutisten aika. Mikko, mitä uutisissa?
2: Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara sekä Finnair ovat aika äkäisiä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja tästä kohta tarkemmin.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Näetkö liikennemerkit sumeasti? Tutkituta silmäsi säännöllisesti. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
1: Iltapäivä ruuhkassa. Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele.
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Moikka.
20: Moi.
19: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
20: Oli. 2 ruuveja suli siinä.
19: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
20: Totta kai voi. Noni, moi.
19: 2 ruuvia. Ihan totta.
21: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
22: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ja lentoyhtiö Finnair vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö eli STM ei saa jatkossa päättää elinkeinoelämään kohdistuvista rajoitustoimista. Mara ja Finnair ovat antaneet lausunnot hallituksen esitysluonnokseen, joka koskee tartuntatautilain uudistamista. Koronapandemian aikaan STM:n päätöksiin hyvin kriittisesti suhtautuneen Maran mukaan päätösvallan antaminen STM:lle elinkeinoelämän rajoitustoimista oli iso virhe. Myös Finnair vastustaa STM:n päättävää asemaa. Se ehdottaa Maran tapaan, että johtamisvastuun pitäisi olla esimerkiksi valtioneuvostolla. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore Yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Presidentti sanoo viestipalvelu X:ssä iskun olleen onnistunut ja vahingoittaneen sataman infrastruktuuria sekä osuneen muun muassa varjolaivaston öljytankkeriin. Zelenski sanoo iskun aiheuttamien vahinkojen rajoittavan Venäjän kykyä käydä sotaa. Aiemmin Zelenski kertoi X:ssä Ukrainan iskeneen kahteen Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan öljytankkeriin lähellä Mustalla merellä sijaitsevaa Novorossiiskin satamaa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina iski yöllä monille alueille lähellä Venäjän länsirajaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Viikko alkaa sään puolesta epävakaisissa merkeissä. Etelässä ja idässä sataa huomenna päivällä. Pohjanmaalla ja maan pohjoisessa puolestaan iltapäivällä ja illalla tulee sadekuuroja ja Lapissa saattaa sitten yöllä tulla lunta. Yleisesti lämpötila 8 ja 12 asteen välillä, mutta Lapissa jäädään paikoin 5 asteeseen.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
23: Ja kuunnella saa tunnetusti muuallakin kuin autoratissa, ja tutkitusti kuunnellaankin, kiitos siitä. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi täällä, kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Elämme toukokuun ensimmäistä sunnuntaita, kuun 3. päivää.
3: Sunnuntai liikenteen takia ollaan täällä näin, ja nimenomaan jos sieltä jotain häiriötä tai raportoitavaa näkyy sieltä tien päältä, niin ota toki meihin yhteyttä. 0108-06000 on studionumero. Siihen voi soittaa tavallisen puhelun tai sitten WhatsAppin kautta saat meihin yhteyden.
23: Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Perinteinen SMS-tekstiviesti löytää studioon, kun lähetät sen numeroon 17275 hintaan 84 senttiä. Liikenteessä on ollut rauhallista, mutta urheilurintamalla vilkasta. Pureudutaan sporttihommiin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Pian kuunnellaan Alex Warrenia ja nyt Pinkkiä.

0: Näin se on yksi tämän hetken kuumimpia hittejä Alex Warrenilta nimeltään Fever Dream. Vuonna lähestyi meitä. Miksi autoilijat ajaa vielä talvirenkailla toukokuussa? Se on tietysti ihan hyvä kysymys. Jos ne on kitkarenkaita, niin niillähän saa toki ajaa vaikka ympäri vuoden. Mutta nastarapinalle nyt ei kamalasti ole perusteita. Toki iltapäivälehdet huutavat jo otsikoissaan, kuinka takatalvi iskee, mutta iskee kyllä niin pohjoiseen osaan Lappia, että esimerkiksi Etelä-Suomessa. En enää pidä nastarenkaita perusteltuna, eikä taida pitää poliisikaan. Joten kiireen vilkkaa vaihtamaan, jos ovat vielä nastat alla.
1: Eilen sattui Paimiossa ikävä kolari. Siellä oli vastaan tulevien kaistalle päätynyt auto ja tätä auton kuljettaja epäillään törkeistä rikoksista. Loukkaantui 7 ihmistä ja 3 autoa oli mukana. Tässä sitten kävi niin, että Helsingin suuntaan ajanut mies päätyi moottoritien huoltoon, joka läpi vastaan tulevien kaistalle törmäsi 2 muuhun autoon. Ja tässä kolarissa kuoli 1 henkilö ja se oli tämän huumeiden vaikutuksenlaisena ajaneen kuljettajan matkustaja. Poliisi epäilee, että kolarin aiheuttanut mies, tai tässä saattaa olla siis päihtymys yksi syy, että miksi mies ajoi sille väärälle kaistalle. Ja tätä poliisi tutkii törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä vammantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena.
0: Sekä kuollut että epäilty ovat aikuisia miehiä. Tämä nyt jatkoi seurantana, kun tästä oli puhetta liikennegrillinkin yhteydessä. Ja Jussi Pohjonenhan meille tiesi kertoa, että ikävä kyllä vuodesta toiseen vakavien onnettomuuksien määrät ovat korkealla huhtikuun puolen väliin ja kesäkuun alun välisenä aikana.
1: Joo.
0: Eli juuri tässä keväällä kelien parantuessa, niin paradoksaalista kuin se onkin.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Gym Class Heroes, Radionovassa, Radionovan liikenteessä, Antti ja Mikko studiossa. Kohta sporttien aika, Antti, mitä siellä on luvassa?
1: Leijonat muun muassa tänään tosi toimissa valmistautuessaan parin viikon päästä starttaaviin jääkiekon maailmanmestaruuskisoihin. Ja maailmanmestaruuskisoista puheen ollen kamppailu snookerin maailmanmestaruudesta on käynnistynyt jännittävissä merkeissä. Muun muassa näistä lisää ja musiikin puolella luvassa ainakin Bessiä ja James Blunttia lähitulevaisuudessa.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Epävarma olo liikenteessä. Näön haasteet vaikuttavat ajoturvallisuuteen. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: Moro.
1: Moro.
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Mitä sä ton teet?
1: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Jaha, mitähän sitä ottais?
2: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
3: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
4: Nauti Jenkki Professional ksylitolipastilli. Aina aterian jälkeen. 100% ksylitolilla makeutettu. Anna hymysi loistaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Urheiluosuuden aluksi jääkiekkoa. Leijonat oli tänään jäällä Ruotsia vastaan.
1: Tšekin EHT-turnauksen päätösottelu alkoi Suomelta hyvin, kun Emil Erholz vei Leijonat avauserässä johtoon. Ruotsi takoi kuitenkin toisessa erässä kiekon kolmesti Harri Säterin taakse. Roni Hirvonen kavensi vielä viime hetkillä, mutta voitto Ruotsille 3-2. Näin sinikeltaisille myös turnausvoitto puhtaalla pelillä. Suomen saldoksi jäi voitto Sveitsistä ja maalin tappiot Tšekkiä sekä Ruotsia vastaan. Kauden viimeinen EHT-turnaus pelataan ensi viikolla Ruotsissa ja Leijonilla on silloin myös NHL-apuja. MM-kisat starttaavat puolestaan Sveitsissä 15. päivä kuluvaa kuuta. Ruotsille viikonloppu oli jääkiekossa menestyksekäs, sillä se voitti eilen myös 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden Slovakiassa. Täällä kotimaassa liigan finaalisarja KK:n ja Tapparan välillä jatkuu huomenna Kouvolassa. KK:n johtaessa paras seitsemästä sarjaa 1-0.
0: Snookerin MM-kisat huipentuvat Sheffieldissä tänään ja huomenna.
1: Huippujännittävien välierien voittajiksi ja finalisteiksi valikoituivat Englannin Sean Murphy ja kiinalainen Wu Yize. 43-vuotias Murphy on voittanut mestaruuden 21 vuotta sitten ja 22-vuotias Wu jahtaa ensimmäistä MM-titteliään. Tilanne finaalin ensimmäisessä sessiossa on 3-1 Wulle, mutta hyvin alussa ollaan. Loppuottelu pelataan mallilla paras 35, eli mestaruuden valloittaakseen on vietävä 18 freimiä. Viimeinen finaali neljästä sessiosta pelataan huomisiltana.
0: Talvikauden palloilusarjat ovat kotimaassa joko ohi tai finaalivaiheessa.
1: Salibändissä pelataan Nokialla parhaillaan 4. finaalia. Nokian KRP ja Classic ovat vastakkain. Classic johtaa avauserässä 2-0. Voitot ovat Classicille 2-1 ja 4 voittoa tarvitaan mestaruuteen. Loimaalla ja Karjaalla on puolestaan juhlatunnelmaa, sillä Hurrikaani varmisti eilen lentopallon ja BK46 käsipallon Suomen mestaruuden.
0: Ja mitäpä vielä poimitaan?
1: Onneksi olkoon Kalevan Rasti. Joensuulaisseura voitti Ruotsissa arvostetun Tiumiila yösuunnistusviestin. Edellinen suomalaisvoitto Tiumiilassa oli peräti 12 vuoden takaa. Ja Miamissa Formula 1 viikonlopun aikatauluun on tullut uhkaavan ukkosmyrskyn takia muutos. Kisa käynnistyy jo 8:00 Suomen aikaa ja paalupaikalta starttaa Mersun italialaiskuski Kimi Antonelli. Valtteri Bottas oli Cadillacillaan aika-ajojen 19. yhden hylkäyksen siivittämänä. Eilen sprinttikisassa suomalainen päätyi samalle sijalle. Voittoon ajoi silloin McLarenin brittikuski Lando Norris.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: lauloi James Blunt. 5:30 sunnuntaina, oikein mukavaa toukokuun 3. päivää. Tämä on muuten erinomaisen hyvä hetki ottaa myös yhteyksiä Tampereelle, Fintrafikin tieliikennekeskukseen.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
2: Liikenneoperaattori Mikko Penkkala, jos väitän, että tänään on ollut aika rauhallinen työpäivä sulla, niin olenko väärässä?
3: Et ole väärässä, olet kyllä täysin oikeassa. Tänään on ollut kyllä hyvin vähän liikkujaa ja liikenne on sujunut oikein mukavasti eteenpäin.
0: Tässä kuitenkin aikaisemmin vappuviikonloppuna liikenteessä on tapahtunut paljon. Onko kyse kuitenkin siitä, että on vain törttöilty eikä sinänsä menijöitä ylipäätään on vappuviikonloppuna aikana ollut paljon, vai onko jostain syystä nyt sitten mökeiltä palailtu jo ennen tätä sunnuntaita?
3: No, vaikea sanoa, että kyllähän tuossa tuntui, että oli aikaisemmin enemmän kulkijaa, mutta ainakin tämä päivä nyt on ollut kyllä tosi rauhallinen ja juurikin ehkä sitten sanoisin, että myös, että onhan tuossa törttöilyäkin tapahtunut viikonlopun aikana liikenteessä, mutta nyt on kyllä rauhallista.
2: Aika moni media otsikoi tulevasta takataloista varsinkin pohjoiseen, millä tavalla se ihan sinne pohjoisimpaan Suomeen. On jopa lupailtu lunta, niin miten se sinun näkemyksen mukaan vaikuttaa?
3: No, sanotaan, että se nyt ei tapahdu tänään vielä, että ensin menee nytten, tänä yönä Lappi menee kyllä pakkasen puolelle, mutta nyt on erittäin kuivaa keliä, että sitten tuossa maanantai-tiistai välisenä yönä, niin siellä silloin näyttäisi tulevan tuossa Rovaniemen ja Käsivarren paikkeilla, niin sieltä tulisi vähän vettä, niin siellä voisi olla sitten liukastumisen riskiä sitten olemassa sitten seuraavana yönä.
0: No sitä kohden. Aina on jotain vähän jännitettävää, mutta nyt voidaan nauttia leppoisesta meiningistä. Mikko, kiitokset sinulle ja hyvää illan jatkoa Tampereelle.
3: Kiitoksia ja illan jatkoa teille myös.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Jos tuntuu, että siinä oli jotain tuttua takavuosilta, niin kyllä, vuodelta 1995 Faithlessin Insomnia on tuossa BB Rexan New Religion-kappaleessa taustalla uudelleen remiksattuna.
1: Yhdysvaltain ulkopolitiikka ei ole välttämättä suuressa suosiossa Euroopassa, mutta siitä huolimatta countrymusiikin suosio Euroopassa tuntuu aina vaan kasvavan. Niinpä mekin päästään nauttimaan vielä ennen kuutta tästä Ella Langlin hitistä Choose in Texas. Natalie Bruliakin kuunnellaan yhdessä ihan pian. Pysy kyydissä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Siristeletkö ratissa? Aurinkolasit vahvuuksilla auttavat liikenteessä. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Saun ja sia. Dusk till dawn.
5: Tosillaan oli vaikea. Itse kouristelee.
6: Niin se on nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Joo, kaikki ihan hyvin.
4: Olette kamalia.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuko se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
14: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
13: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
14: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
13: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
17: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
16: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
17: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
20: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
21: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
22: Okei.
23: Mutsi, onks me mitään syötävää?
24: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
23: Eiks on mitään muuta?
24: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
23: Yes, eli on syötävää.
24: Kyllä, on siellä syötävää.
25: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
26: ruokapöytään. Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
27: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
0: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Radionova liikenteessä ja huomio ykköstie.
1: Paimion ja Kaarnan kieppeillä siellä on sattunut Tammisilan liittymän ja Kirismäen liittymän välillä äskettäin onnettomuus.
2: Paras sekoitus. Radionova.

0: Tämä tyylikäs uutuus Radionovassa oli aika tyylipuhdasta nykykantria, sanoisin. Ella Langley ja Choosin Texas. Hän on kylläkin Alabamasta kotoisin Hope Hallin kaupungista tämä 27-vuotias kantriartisti. Ja äsken kuultu biisi Billboardin lista ykkönen.
1: Aa, joo, no ei ihme. Ilmakos tykkää.
0: Nimenomaan. Tästä sen sijaan et välttämättä tykkää, jos liikut ykköstiellä, varsinkin Murlan ja Lohjan välisellä osuudella säännöllisesti. Tässä on nyt nimittäin hyvinkin pari piinaavaa kuukautta edessä.
1: Joo, käytännössä tuo Lohjan ja Murlan välinen tieosuus päällystetään kokonaan. Tietä päällystetään yhteensä yli 200 kilometriä ja tämä alkaa huomenna tämä kesän suurin asfaltointi. Ja huomenna aloitetaan siis toinen kaistos suljetaan Turun suuntaan Lempolasta ja Lehmihaan tunnelista sitten Helsinkiin päin.
0: Eli Lohjan suunnalta tosiaan aloitetaan, mutta vaikutusta on välittömästi molempiin suuntiin. Näitä päällystystöitä tehdään sekä päivä- että yöaikaan. Että jos siellä nyt sitten on jonoa ja kiroiluttaa, että miksei näitä voida tehdä öisin, niin tehdään silloinkin. Kaistoja suljetaan vaiheittain työn etenemisen mukaan ja liikennettä ohjataan kulkemaan kaksisuuntaisena vierekkäiselle ajoradalle. Että kyllä tässä nyt on ihan pyritty ottamaan huomioon kaikki asiat, mitä huomioon pitää ottaa. Näitä päällystystöitä tehdään myös moottoritien rampeilla ja niitä ramppejakin joudutaan sulkemaan tunneliosuuksilla. Työt tehdään pääosin just liikenteellisesti hiljaisimpaan aikaan, eli iltakuuden ja aamukuuden välillä. Mutta oleellista tässä nyt on se, että nämä poikkeusjärjestelyt tietysti pidentää matka-aikoja. Eli jos Helsingin ja Turun väliä ajat ja varsinkin siis tuota Murlan ja Lohjan välistä moottoritien osuutta, niin huomisesta lähtien on syytä varautua viivytyksiin.
1: Joo, ja päällystystyöt kestää arviolta kesäkuun loppuun ja heinäkuulle jää vielä sitten jotain ajoratamerkintöä ja muita viimeistelytöitä. Liikennetilannepalvelu, sitä voi hyödyntää, se on ilmainen internetissä ja sieltä löytyy kaikki tämä tiedot, mitkä liikennettä häiritsee, niin tietyöt kestot ja mahdolliset erikoisjärjestelytkin.
0: Tiedän jo, mitä nuo heinäkuun ajoratamerkinnät tarkoittaa, alennettuja nopeusrajoituksia ja sitten me saadaan niitä puheluita, että miksi täällä on tie kunnossa, mutta silti pitää korotella vaan 100. Jenni Vartiaisen kyydissä körötellään kohti iltakuuden uutisia.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Näetkö liikennemerkit sumeasti? Tutkituta silmäsi säännöllisesti. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
1: Radionovan äitienpäivä ja Robin Pakkaleen. Osallistu kilpailuun ja voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki yhdessä äitisi tai sinulle merkityksellisen henkilön kanssa, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä perjantaina 8.5. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Kahden lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Rajavartiolaitoksen mukaan toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulkotammion edustalla Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan droonit olivat matkalla pois Suomen ilmatilasta. Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiasta esitutkinnan. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että ilmavoimat havaitsi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Puolustusministeriö kertoi aamupäivällä, että droonin mallia tai alkuperää ei ollut tunnistettu. Ukraina iski viime yönä kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Armenian Jerevanissa tänään. Asiasta kertoo ukrainalaisen uutistoimisto Ukrinformin mukaan presidentin tiedottaja. Yle on saanut vahvistuksen tapaamisesta EU-asioiden valtiosihteeriltä Minna Kivimäeltä. STT ei tavoittanut Kivimäkeä. Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea. Zelenski on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon saapumisestaan Jerevaniin. Hän sanoo edessä olevan paljon tapaamisia. Ukrinformin mukaan Zelenski tapaa tänään myös Norjan, Britannian ja Tšekin pääministerit. Varsinais-Suomen Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin. Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna maanantaina etelässä ja idässä sataa päivällä. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosassa puolestaan sitten iltapäivällä ja illalla tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sitten seuraavana yönä myös lunta. Yleisesti lämpötila huomenna 8 ja 12 asteen välillä, mutta Lapissa jäädään paikoin 5 asteen tuntumaan.
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi sunnuntai-illan seuranasi. Tiedäthän ja muistathan, että saat meihin yhteyden soittamalla tai WhatsAppäämällä numero 0108-06000.
4: Ykköstiellä on onnettomuus. Siellä on siis Kirismäen liittymän ja Tammisilan liittymän välillä sattunut tuo onnettomuus tuolla Kaarina Paimion akselilla. Ja yksi ajokaista on pelastus- ja raivoistöiden takia nyt suljettu ja tämä haittaa nimenomaan Helsinkiin päin ajettaessa.
6: Ja mitäpäs sitten linjoilta?
7: Ei, ja tässä moi.
6: Moi.
7: Muistuttelen vaan, että Kemoran asfalttikunkku purkautuu vetelissä Keski-Pohjanmaalla, että jokkisautoja ja asuntovaunuja ja trailereita lähtee joka suuntaan ja aika mieletön määrä. Kannattaa vähän ottaa huomioon tämä.
6: Meininkiä liikenteeseen, sitä tässä on vähän kaipaantukin. Turvallista matkaa sinnekin, sitä tahdittaa nyt tehosekoitin.

0: Tehosekootin ja Taylor Swift perää Radionovassa, kun olemme liikenteessä ja nyt mennäänkin Savoon sekä Etelä-Pohjanmaan.
1: Ensin otetaan Teuva, Teuvan keskusta. Paikalliset tietää kyllä apteekin ohitse menevä tie. Tie on numero 17197. Huomisaamusta noin kuukauden verran tie on suljettu liikenteeltä siltatyön takia, eli molempiin suuntiin siitä apteekin edustalta ei pääse. Ja sitten Tonin viesti. Kuopion kupeesta ovat ajaneet kaverinsa kanssa pikkukuorkilla ja takarengas on räjähtänyt. Ovat pistäneet merkille, että melkoisen lähellä tuli perässä henkilöauto ja tuon renkaan räjähtämisen takia lokasuoja lensi huitulan pois. Olisi saattanut tulla korjaamokäynti jollekin, mutta ilmeisesti ei vahinkoja sattunut ja Toni päättää järkevään lauseeseen. Olisi varmaan hyvää pitää sitä väliä.
0: Taatusti olisi. Sitten palataan musiikin maailmaan ja pääsetään yksi maailman supertähdistä ääneen. Hän on Harry Styles, joka muuten aloittaa Together maailman kiertueensa pian. Lauantaina 16.5. Amsterdamissa on kiertue ensimmäinen konsertti ja Harry Styleshan nykytyylin mukaisesti ei itse matkusta kovin paljon. Fanit saavat matkustaa. Heittää nimittäin 10 keikkaa tuolla Amsterdamissa ennen kuin jatkaa sieltä sitten Lontoota kohden. Harry Stylesin uusin biisi on nimeltään American Girls.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Leona Lewis, tämä on Bleeding Love Radionovassa, Radionovan liikenteessä. Mattiida laittoi viestinumeroon 0806000, kysyy, että kuulin Ykköstien onnettomuudesta, mutta missä se on?
1: Se on siellä Kaarinan Paimion nurkilla, eli Kirismäen liittymän ja Tammisillan liittymän välillä. Ja siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Helsinkiin päin. Fintraffic kertoo, että se haittaa ajosuunnassa ja näin todella karttanäkymänkin mukaan tekee. Siellä on ihan jonkin verran jonoutumaa Ykköstiellä, siis Kaarina ja Paimion välillä Helsinkiä kohden. Onnettomuus, paikan pelastus ja raivaustyöt on käynnissä ja ajokaista tosiaan suljettu liikenteeltä. Hugo ja Kostia päästään kuuntelemaan pian ja niin myös klassikkovalintaa.
2: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Epävarma olo liikenteessä. Näön haasteet vaikuttavat ajoturvallisuuteen. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
3: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
4: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
5: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
3: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Moro.
11: Moro.
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Ablo.

0: mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Danskebank.fi kautta yrityksille.
6: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
8: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
2: Marabu. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt klassikkovalintana kuullaan Veljesyhtyeen jättihitti vuodelta 1987. Musikaalisten sisarusten kokonaan tai osin muodostamia yhtyeitä riittää. Van Halen, In Excess, Beach Boys, Jackson 5, Oasis ja niin edelleen. On makuasia, mikä niistä on paras, mutta levymyynnillä mitattuna pelkästään sisarusten muodostamista yhtyeistä yksi on ylitse muiden, nimittäin Bee Gees. Britannian mansaarella syntyneet, Australiassa nuoruutensa eläneet ja sitten taas Britanniaan palanneet Barry, Robin ja Morris Gibb muodostivat Bee Geesin kokoonpanon menestyksen vuosina. Nuorin veli Andy puski puolestaan soolona. Tämä kappale on Bee Geesille sikäli merkityksellinen, että sen myötä yhtyeestä tuli ensimmäinen Britannian listan kärkeen 60-, 70- ja 80-luvuilla yltänyt pumppu. You win again.

0: Anti-klassikkovalinta vuodelta 87, Bee Gees ja You Win Again.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin soi Didon White Flag ja kamraadin hitti Be Mine puolestaan hyvinkin tuossa kristallipallossa näkyvissä. Antti ja Mikko on täällä viettämässä sunnuntai-iltaa sun kanssa Radio Novan studiossa. Kiva, kun oot kuulolla ja toivottavasti olet kuulolla myös huomisaamuna. Silloin on arki edessä ja Radio Novan aamu paikalla, eli Minna, Suvi ja Kimma.
1: Noin 11,5 tunnin kuluttua. Aamua kannattaa myös kuunnella, koska esimerkiksi tällä viikolla niin on voinut sivistyä.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
3: Tuossa jotenkin aikaisemmin mä taisin sanoa, että jossain oli väkeä kuin pipoa, koska niinhän nyt vaan sanotaan. Niin sitten tuli heti kuulijalta niin kuin kysymys, että mistähän tuommoinenkin sanota tulee, miten niin väkeä kuin pipoa? Niin no sittenhän sitä tässä nyt etsiskelemään. Niin sillä ei siis viitata niin kuin päähineeseen kuulemma mitenkään. Pipo tarkoittaa tässä yhteydessä keilaa tai kartiota. Ja tämä tulee niinku kyykkäpelistä, joka on siis niinku mölkyn se alkuperäisversio.
4: Uskomatonta.
3: Niin, joo, että kuulemma niinku kyykkäpelin alkuasetelmassa ne keilat laitetaan riviin lähelle toisiaan. Niin.
5: Ja ne on niin kuin pipoja
3: niin,
5: tässä
3: niin, kohtaa. Niin, sitä sellaista keilaa tai kartiota, niin se pipo tarkoittaa. Ja sitten kun ne on niin kuin tiiviisti laitettu, niin sit siitä on niin kuin tullut sanota väkeä kuin pipoa.
5: On kyllä aika kaukaa
3: on haettu
5: nyt,
3: on että haettu.
5: En tiedä. Kuulostaa keksityltä.
4: Ei, kun mä uskon tuon. Kaikki hokee ja kukaan ei tiedä.
3: Ei niin.
4: Eikä sitä siis ei. Tosi usein on näin.
3: On.
4: Tutuissa sanonnoissa, niin hoetaan ja yhtään ei mietitä, että mistä se on tullut.
3: Ja siis just tällaisia niin kuin sanoja, jotka tarkoittaa jotain ihan muuta, niin. Mitä sä edes kuvittelet.
4: Joo. Sä oot Minna verbaliikan Indiana Jones.
5: No, se on kyllä ihan totta.
3: No en ollut, en mä tätä tiennyt, enkä mä en edes niin. Miettinyt tätä, mutta joku mietti.
4: Sä löysit tämän aarteen.
3: Graalin maljan.
4: Kyllä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Näin kamraadi, ja sitten tie 18 Jyväskylä. Onnettomuustieto, tarkempi paikka on välillä Vesanka-Ruoke. Siis tiellä 18 Vaasa ja Jyväskylän välillä Jyväskylän päässä Vesanka-Ruoke välillä on tapahtunut ikävä kyllä onnettomuus. Tämä puolestaan Damiano Davidia, jota päästään kuuntelemaan vielä ennen 7.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Siristeletkö ratissa? Aurinkolasit vahvuuksilla auttavat liikenteessä. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Hei sinä, onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
12: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
13: Kiitos.
12: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Hyvää ryminää, Green Day ja Holiday soi siinä. Tässä nyt on selkeästi kevään merkki nämä lisääntyvät erilaiset tietyöt. Nyt olisi siltatyötä tarjolla huomisaamusta alkaen.
1: Nousiaisiin. Tie on 1914 ja tarkempi paikka on Mietoisten kujalta vajaa pari kilometriä Aatoilantien risteyksen suuntaan. Siellä on siis tie suljettu liikenteeltä huomisaamusta 3. kesäkuuta asti ja nimenomaan siltatyön takia.
0: Kiertotie on käytössä, mutta haittaa on molempiin ajosuuntiin. Nousiainen siis paikkana ja tie 1914. Nyt saa vuoron Damiano David. Tässä soi The First Time Radio Novan sunnuntai-illassa.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Näetkö liikennemerkit sumeasti? Tutkituta silmäsi säännöllisesti. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kuukaa pelkää liittymämyyjä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
11: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
5: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväri, jos vaan osaisi päättää minkä.
6: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
12: Missä muurahaiset hengailee?
13: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei ole koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
19: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
20: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
21: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
22: Kello on vaeltanut yli ilta 7. Radio Nova on vielä tunnin verran liikenteessä. Antti Haajana ja Mikko Suursalmi studiossa.
23: Kiva, kun olet kuulolla. Ja jo perinteiseen tapaanhan meillä on tässä seuraavan reilun puolen tunnin aikana edessä sunnuntain infokimara. Oleellisimmat niin uutisten, urheilun kuin säänkin maailmasta korviisi. Ja tietenkin Radio Novan parasta sekoitusta. Pian Kido ja John. Ja tässä puolestaan Natasha Bedingfieldilta kaunis kappale Unwritten.

0: Kato, että John, tässä on Turn the Lights Off Radionovassa.
1: STT:n uutisia Radionovasta sunnuntaina viimeisen kerran kello 18, mutta päivän keskeisimmät uutisaiheet meillä nyt käsittelyssä. Ja yksi tämän sunnuntain ykkösaiheita on tietysti ollut ilmatilaloukkausepäily, tai kuten tässä päivän mittaan on tarkentunut, ilmatilaloukkausepäilyt kaakkoisessa Suomessa. Kahden miehittämättömän lennokin epäillään nimittäin loukanneen Suomen ilmatilaa aamu yöllä. Ilmavoimat teki havainnon kahdesta droonista, jotka lensivät Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Lennokit eivät ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa tutkinnan edetessä. Ja tämä jälkimmäinen drooni, josta ei ensi alkuun ollut tosiaan mainintaa, niin se nähtiin Ulkotammion edustalla Haminasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Muun muassa Iltalehden sota-asiantuntija Emil Kastelhelmi arvioi, että drooni on todennäköisesti ukrainalainen. Ukrainahan teki viime yönä drooni-iskun Primorskin öljysatamaan Venäjän puolella noin 50 kilometriä Suomen rajasta.
0: Ilta-Sanomat uutisoi muun muassa Ruotsin rannikkovartioistosta. Se on noussut laivaa, jonka epäillään kuulua Venäjän varjolaivastoon. Tästä X:ssä kertoo Ruotsin siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin. Hänen mukaansa alus on nimeltään Jin Hui ja sen epäillään purjehtivan väärän lipun alla. Epäilyksiä on herättänyt myös aluksen merikelpoisuus ja puuttuva vakuutus. Tämä operaatio tapahtui Trelleborgin edustalla aiemmin tänään. Tämä Jin Huihan on siis EU:n, Iso-Britannian ja Ukrainan pakotteiden alaisena.
1: Ikävä kyllä vähän tutun tuntuiset uutisaiheet tänä sunnuntaina. Takaisin musiikkiin. Naturally Nortonilta soi Fame.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Mirellan Timottei Radionovassa, Radionovan liikenteessä, Antti ja Mikko studiossa ja edessäpäin katsaus tämän viikonlopun urheiluasioihin ja myös Amy McDonaldilta ihan pian This is the Life.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Epävarma olo liikenteessä. Näön haasteet vaikuttavat ajoturvallisuuteen. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä, kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Uudet saaralaiset.
8: Tuo on niin kaunis, mä en uskalla puhua siinä.
7: Uudet käänteet.
9: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Mä rakastan rakkautta.
11: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Moikka, äiti.
15: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
16: Herkut yhteisiin hetkiin.
17: Riitan. Herkku.
18: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
19: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet. Motonet.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää. Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
12: Paras sekoitus.

0: Urheiluosuuden aluksi jääkiekkoa. Leijonat oli tänään jäällä Ruotsia vastaan.
1: Tšekin EHT-turnauksen päätösottelu alkoi Suomelta hyvin, kun Emil Erholz vei Leijonat avauserässä johtoon. Ruotsi iski kuitenkin toisessa erässä kiekon kolmesti Harri Säterin taakse. Roni Hirvonen kavensi vielä viime hetkellä, mutta voitto Ruotsille 3-2. Näin sinikeltaisille myös turnausvoitto puhtaalla pelillä. Suomen saldoksi jäi voitto Sveitsistä ja maalin tappiot Tšekkiä sekä Ruotsia vastaan. Kauden viimeinen EHT-turnaus pelataan ensi viikolla Ruotsissa ja Leijonilla on silloin myös NHL-apuja. MM-kisat starttaavat puolestaan Sveitsissä 15. päivä kuluvaa kuuta. Ruotsille viikonloppu oli jääkiekossa menestyksekäs, sillä se voitti eilen myös 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden Slovakiassa. Täällä kotimaassa liigan finaalisarja KK:n ja Tapparan välillä jatkuu huomenna Kouvolassa. KK:n johtaessa paras 7 sarjaa 1-0.
0: Formula 1-kuskit ovat olleet aktiivisia, mutta niin ovat olleet myös suunnistajat.
1: Onneksi olkoon Kalevan Rasti. Joensuulaisseura voitti Ruotsissa arvostetun Tiumiila yösuunnistusviestin. Edellinen suomalaisvoitto Tiumiilassa oli peräti 12 vuoden takaa. Ja Miamissa F1-viikonlopun aikatauluun on tullut uhkaavan ukkosmyrskyn takia aikataulumuutos. Kisa käynnistyy jo ilta 8 Suomen aikaa ja paalupaikalta starttaa Mersun italialaiskuski Kimi Antonelli. Valtteri Bottas oli kädillä killaan lopulta aikaajojen 19. Eilen sprinttikisassa suomalainen päätyi samalle sijalle. Voittoon ajoi silloin McLarenin brittikuski Lando Norris.
0: Snookerin MM-kisat huipentuvat Sheffieldissä tänään ja huomenna.
1: Huippujännittävien välierien voittajiksi ja finalisteiksi valikoituivat Englannin Sean Murphy ja kiinalainen Wu Yize. Finaalin ensimmäisen session jälkeen tilanne on kutkuttavasti tasan 4-4. Ilta 9 jatkuu. Loppuottelu pelataan mallilla paras 35, eli mestaruuden valloittaakseen on vietävä 18 freimiä. Ja kerrotaanpa vielä sekin, että salibändissä nähtiin aikamoinen 4. finaaliottelu Nokian KRP:n ja Classicin välillä. Nokialaiset tekivät 3 maalia lopussa ilman maalivahtia ja nousivat 4-4 tasatilanteeseen, joka vei pelin jatkoa.

0: erään ja Luukas Hyvärinen tinttasi sitten jatkoerässä vielä Nokian KRP:lle voittomaalin eli 5-4 voitto kotijoukkueelle. Voitot finaalisarjassa tasan 2-2 ja Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hyvän tuulinen hitti sunnuntailtaan. Bruno Marsilta soi siinä I Just Might. Antti ja Mikko täällä kanssasi vielä tovin aikaa ja tässä kohtaa sunnuntailtaa katsastamme perinteisesti, miltä tuleva viikko, alkava viikko sään puolesta vaikuttaa. Maanantain säästä olemme jo puhuneet ja aurinkoisen vappuviikonlopun jälkeen edessä on vähän epävakaisempaa. Etelässä ja idässä satelee päivällä Pohjanmaalla ja maan pohjoisosissa sitten iltaa kohden. Lapissa tulee yöllä myös lunta, väittävät. Ylimmät lämpötilat on yleisesti 8 ja 12 asteen välillä. Lapissa jäädään paikoin 5 asteeseen. Entäs kun viikko etenee?
1: Lämpötilan suhteen ei tule suurta muutosta koko viikon aikana. Pyöritään noissa samoissa lukemissa tiistaina. Pohjoisessa sateinen sää jatkuu. Lapissa tulee paikoin räntää tämä lunta myös tiistai päivällä ja sitten etelässä päivä on aurinkoinen ja poutainen. Keskiosassa maata saattaa tulla kuurosateita. Keskiviikkona ja torstaina pohjoisessa pilvinen osin sateinen sää jatkuu ja etelä- ja keskiosassa sää on paikoin aurinkoista ja poutasta. Keskiosassa tulee edelleen keskiviikkonakin jokunen ja torstaina jokunen sadekuuro. Ja perjantaina sitten sää alkaa muuttua pikkuhiljaa aurinkoiseksi koko maassa, myös pohjoisessa ainakin ennusteen mukaan.
0: Ihan just niin kuin pitääkin, kun viikonloppu alkaa olla käsillä. No sinne on vielä matkaa, tsemppiä vaan huomenna alkavaan arkiviikkoon. Tässä on Savage Gardenilta Truly, Madly, Deeply.

0: No niin, oma liikenteessä ja silta töistä ollaan ilmoiteltu tässä parikin otteeseen. Terppa Teuvalta kertoo, että tuo Teuvan siltatyömaa on Hakalatien varressa oleva silta. Työmaa starttaa huomenna ja kestää tosiaan kesäkuun alkupuolelle saakka. Kevyen liikenteen väylä on auki koko ajan, ettei kannata yhyrystelmillä ajella sitä kautta. Liekin heitintä luvassa vielä ennen kello 8. David Guettan ja Sian Beautiful People myös ihan nurkan takana.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Siristeletkö ratissa? Aurinkolasit vahvuuksilla auttavat liikenteessä. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
2: Radionova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Jee, jee, jee, autojerry, wow, wow, wow, eipä hitaan kerry.
7: Autoilija, osaatteko käyttää internettiä? Jos vastasitte kyllä, kilpailuttakaa huoltoautollenne vaivattomasti autojerryssä.
6: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kotiyleisölle, kotivideoille.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
0: Bussi, kahvila, lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut. Paras sekoitus.

0: Celine Dionia ranskaksi ja seuraavaksi Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta suomeksi liekin heitin tällä viikolla Radionovan Top 20-listan kärjessä ja pian myös Euroviisu-areenoilla. Sen ja Mark Kohnin myötä me Mikon kanssa kiitellään seurasta.
1: Seuraavat hetket vietetään Radionovan parhaan sekoituksen sekä aamun ja iltapäiväohjelmien parhaiden palojen seurassa, joten ei kannata mennä mihinkään.
0: Radionovan liikenteessä jälleen perjantaina kello 15 eteenpäin. Tervetuloa taas silloin taajuudelle, jos jostain syystä tässä välissä pois lipeät. Moi moi.
1: Moikka.
2: Menkää nukkumaan.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Specsavers. Näetkö liikennemerkit sumeasti? Tutkituta silmäsi säännöllisesti. Varaa aika optikolle verkossa. Specsavers.fi.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
5: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
6: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Joo, tuli tuosta dieselin hinnasta aika monta viestiä, kun tuossa kerroin, että Kangasalla oli ollut eilen 1,909 euroa litralta dieseliä. Siellä kovat ruuhkat, niin kyllä täältä taitaa korkein olla Kuusamossa viestin mukaan on ollut diesel 2,409.
1: Okei, no siinä alkaa jo tuntua sitten.
0: Siinä on jo ihan niin selkeä hintaero.
1: Mutta kyllä täällä ollaan siis vähän kahta eri mieltä nyt siitä, että riittääkö bensaletku, jos tankkaa auton väärältä puolelta. Aika moni on täysin vakuuttunut siitä, että jos niin tekisi, että venyttäisi sitä letkua äärimmillä, niin kyllä siinä niin kuin naurun aiheeksi joutuisi, kun Huoltsikan kahvilasta katsellaan sinne tankkaus.
0: Niin, ja sitten päin. Tuli myös useampi viesti, että ei kyllä kaikilla asemilla riitä niin kuin väärälle puolelle se letkun pituus.
1: Hei, onko se silleen, että se pitää saada siihen reikään johonkin tiettyyn kohtaan, niin että sieltä saa edes sitä löpöä ulos? Että onko siinä joku semmoinen niin kuin tunnistin?
2: Pitää tapahtua niin sanottu penetraatio.
1: Pitääkö?
0: Niin on, sinne pitää se mennä sinne.
2: Koska siellä on se luukku vastassa siinä.
1: Jaa, jos
2: on joo. Tankissa, niin muuten se valuu niin sanottu reisille. Ihan oikeasti.
1: Vanha kunno. Joo, joo.
2: Ei siinä sen kummempaa ole.
1: Joo, joo.
2: Mutta ei se nyt, tai tuntuu hurjalta, että se joudut silleen roikkuu sille, että kun saa venyttää sitä, että kyllä se pitää silleen siististi mennä, että se nyt hyvänen aika rikkoudu.
1: Ei uskaltaisi yhtään venyttää.
2: Niin, en ole itse koskaan törmännyt tilanteeseen, että se letku ei tulisi sen verran sieltä ulos. Mm. Ja Pertsa laittoi viestiä, että hän just tankkasi väärältä puolelta letkua venyttäen. Mä oon tankannut letkua venyttäen. Ei ole kyllä naurettu.
1: Ai no, pitäisikö sit ottaa sitten, vaan käyttöön?
2: Niin, ja sitten hei, tartteeko välittää?
1: Sä voit vaan. Tämä,
0: Noustaks sellaisen naureskelun yläpuolelle?
2: Niin.
0: Siinähän virnoilette.
2: Koirat haukkuu, karavaani kulkee. Aivan. Minä, menevä nainen tässä. Kuule, tankkailen ihan mistä suunnasta huvittaa, koska letkua riittää toisin kuin teillä. Sekin kahvia kittaa.
1: No niin. Mä kirjoitan tuon ylös.
0: Näin mennään kivasti sinne oikein asian ytimeen.
2: Niin.
1: Asenteella.
0: Joo, letkun pituudesta kannattaa ruveta kuittailemaan.
2: Naurattaa varmaan, jos ei oma riitä.
0: Aivan.
1: Tykkään.
0: Noin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Aivan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Moi!
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
12: Uudet saaralaiset.
13: Toi on niin kaunis, mä en uskalla puhua siinä.
12: Uudet käänteet.
14: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
12: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
15: Mä rakastan rakkautta.
16: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
17: Ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen
18: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
19: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
2: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei.
3: Okay. Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Paras sekoitus.

0: Sukupolvi X:n edustaja ostaa konserttilippuja tyyppinen tilanne studiossa.
1: Mikä hätä sulla
0: kyllä,
1: on, Kimmo?
0: Kyllä sanotaan sellaiset diginatiivit. Kyllä nämä aidat ylittää paljon helpommin väittäisi.
1: Suuri huoli
0: Kimmo
1: nyt.
0: Yrittää täällä ostaa konserttilippuja ja... On ääräpäätä ja jännitystä ilmassa ja puhelin on sillä lailla jäykistyneesti tuossa käsissä nenän edessä.
1: Joo, ja huolen ryppyä.
2: Moniteholaseilla tiihdyttää sieltä linssiä alareunasta ja sitten semmoinen kuolinkouristus kasvoi.
0: Mä en tiedä huomasitko itse, mutta hengitys oli vähän katkonut.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Yleistä aina tolleen.
9: Ai, okay.
10: No mutta.
8: Tulkaa joskus katsoa mun elokuvakirjasta.
9: Se on varmaan mittava. Kyllä.
8: Joo, voi.
11: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Radio Novan aamussa.
1: Tähän kohtaan länsimaalaisen ihmisen ahdinkoa.
2: Täältä pesee. Kuulutteko Facebook-ryhmää muuta?
3: Länsimaisen ihmisen ahdinko. En muista kuulunko, mutta on sitä läräillyt kyllä.
2: Joo, se on viihdyttävää. Eli ihmiset siellä mittailee, että kuka kehtaa valittaa turhimmasta asiasta. Ja nyt mä sanoisin, että mä oon valmis vetämään pohjat.
3: No.
2: Olin Riikassa viikonloppua viettämässä. Ja mulla oli semmoset aika kivat semmoset addu-lenkkarit jalassa, joita mä yleensä käytän täällä töissä. Ja ne on siis silleen jo vähän vanhemmat, että ne on niinku muotoutunut mun jalkaan. Ja mä rakastan semmosia kenkiä, mitkä voi vaan potkasta. Tiedätkö, että niitä ei tarvi, niitä saakelin nauhoja aina rupeaa räpläämään. Ja näissä lenkkareissa ne nauhat on ollut solmittuna useamman vuoden samalla tavalla. Ja nyt sitten, Riikahan on vanha kaupunki. Siellä teposteltiin aika paljon ja siellä on tämmöistä mukulakiveä. Ja sitten huomasin, että no hirveän kivat lenkkarit jalassa tällä niin kuin tasaisella maalla, mutta sen mukulakiven takia niin nilkka tuppaa vähän hakemaan paikkaansa. Et nyt se, että ne narut on löysällä, niin alkaa tuntua vähän siltä, että mulla menee kohta nilkat ympäri. Ja mä joudun aukaseen ne nauhat.
3: Ja niitä ei ole koskaan avattu tyyliin.
2: Ei. Ja nyt mä huomasin, että kun mä olin laittamassa tänään niitä samoja kenkiä jalkaa, niin mä en enää löytänyt optimaalista rusetin kohtaa niin, että mä olisin voinut jatkaa niiden kätevää käyttöä.
3: Että nyt ei se jalka enää solahda sinne
2: ei,
3: sitten.
2: Se ei solahda.
1: Toi on kyllä inhottavaa.
2: Eikö ookin? Se kielikin tuntuu, siis, että se on eri kohdassa. Ei ole hyvä.
1: Just niin, että sä pystyt laittamaan ne jalkaan ilman, että sun tarvitsee kumartua käsillä räpläämään.
2: Niin.
1: Esimerkiksi sitä kantajuttua. Näin, mutta silti ne pysyy jalassa.
2: Joo.
1: Niin se on mahtavaa, kun se löytyy.
2: Joo.
1: Se oikea kohta.
2: Ja sitten ei saa kajoa. Mustakin on kurjaa, koska mun tyttärellä on samankokoinen jalka, mä käytän samoin kenkiä. Niin jos hän joskus kajoo niihin nauhoihin, niin tulee hirveä vastarinta. Älä tee sitä. Niin
3: nyt se on sit vaan niinku ruvettava säätää.
2: No tää on nyt kestettävä ja löydettävä se optimaalinen tilanne.
1: Toi on musta kans jännä ilmiö nopeasti tähän, että meidän perheessä ei ole tyttölapsia, mulla on veli. Mutta mä en koskaan käyttänyt mun isän kanssa samoin kenkiä.
2: Niin.
1: Mikä juttu siinä on, että tyttäret ja äidit käyttää aina samoin vaatteita ja samoin kenkiä? Mulla on niinku tullut mieleenkään laittaa faijan pomarfineja jalkaa.
3: No,
1: taivaan sinisiä pomarfineja.
3: Ehkäpä tuossa piili on se vastaus.
2: Joo, totta. Mutta äiti ja tytär voi tykätä samanlaisista adduista.
1: Mutta onko sun tyttärellä aikuinen maku vai sulla, oot sä jäänyt niinku teinitasolle?
2: No kato, tätä mä oon joskus pohtinut, että...
3: Mutta voisin olla sitten semmoinen välimallinkin niin kuin vaihtoehto, että kumpikin on tullut tavallaan puoliväliin vastaan.
1: Eiköhän me käydä Suvi ostaa sulle, kun on nahkakengät. Loppuun toi tommoinen ihme lenkkari hölmöily.
2: Mikä se pomar, mikä se oli se
1: pomarfin.
2: Se ei ole pommakki, mutta se on se jalkinen.
1: Googlaa pomarfin tai instrumentaarium.
3: Noniin.
2: Jaaha, terveys sanoo.
3: Mutta voimia tohon, koska on ahdinko.
1: On todellinen ahdinko. Töissä, sulla on semmoiset koristossut.
2: Niin, mulla on semmoista, joo.
1: Niin, että sä etukäteen voinut tietää, että Riiassa on noin paljon mukulakiveä. Mutta kun olisi tajunnut, niin nehän olisi ollut hyvä.
3: Tukenut nilkkaa.
2: Yes. Joo, just näin.
3: Joo. Yes. Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Työpaikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
2: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
3: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.

0: kaksiulotteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä Lyo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Lyo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastiini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti
10: mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.

0: Jos puhutaan totta, niin mä en tiedä, onko tämä seuraava tarina, jonka nyt tässä kerron, niin mä en ehkä haluaisi, että on otsikolla, että kun ei enää palvelua saa huoltoasemalta. Vai ehkä mieluummin tämä voitaisiin otsikoida niin, että olipas siisti keskustelu. No. Menen huoltoasemalle ja ostan masinolia, koska hetken aikaisemmin niin mulla oli tankki aika tyhjä autossa, tuli autoilusta mieleen ja se niin kuin kävi sillä nykien. Mä ajattelin, että nyt on ollut tässä nämä sadepäivät, että kosteutta tankissa, että käyn ostamassa masinolia, joka on siis ainetta, jota kaadetaan sinne bensatankkiin pari-kolme desiä. Ja sitten tankataan siihen päälle, niin se poistaa sen kosteuden sieltä ja sitten se käy taas tasaisesti.
1: Okay.
0: Ja menen huoltoasemalle, jossa on valtavasti kaiken näköistä hampurilaishommaa ja vitriinissä leivoksia ja kahvia ja sitä ja tätä. Ja sitten siellä on yksi semmoinen 1,5 metrin hyllynpätkä, mistä löytyy sitten tuulilasin pesuaine ja joku moottoriöljy ja masinolit ja nää.
1: Joo.
0: Eli ikään kuin tämä huoltoasema on 97% kahvilaravintolaa ja 3% huoltoasema.
2: Mutta siis ne ei olekaan enää huoltoasemia, vaan liikenneasemia.
0: Juuri näin. Mutta menen siihen kassalle maksamaan. Siinä on semmoinen kundi, 25 veikkaisin iältään, ja ottaa sen multa, vetääkseni sen viivakoodin ja sanoo, että mitä tämä tekee autolle?
1: Joo.
0: Mä sanon, että poistaa kosteutta, että mitä sitä käytetään? No, että kaadat sitä tankkiin ja sitten tankaat siihen päälle, niin auto käy epätasaisesti. Okei, joo, paljon sitä laitetaan. Kyselin näin ja sitten mä kerroin. Niin, niin. Okei, siistii, kiitos. Mä mietin, että
2: osat on vaihtuneet.
0: Niin, että kaveri, niin kuin, sillä ei ollut mitään ongelmaa kysyä multa asiakkaalta, että mitä tää on? Mitä niin, täällä niin tehdään? Miten tää toimii?
1: Joo.
0: Okei, mä olin hattupäinen mies, mulla oli lippis päässä.
1: Joo.
0: Mutta mulle saattunut mennä yöunet siitä, että kun ei saa huoltoasemilla palvelua, ei siellä enää osata autoja huoltaa. Mä sanoin, toi oli niin kuin maksimi, että se myy asioita, mistä ei sillä hajuka, mitä niillä tehdään, mitä tarkoittaa.
3: Mutta tiedätkö, joskus se voisikään tehdä myös niin päin, että se tyyppi yrittää esittää, että hän tietää. Niin, ja yrittää olla jäämättä kiinni siitä.
1: Joo, kun mulle tuli jopa niinku vähän semmoinen hyvä mieli.
0: Sitä voin.
3: Joo, että uskaltaa.
1: Nuori ihminen sai suunsa auki ja hän on katsellut niitä pulloja ehkä siellä ja miettinyt, että mitähän se tuoki on.
0: Ja miettinyt, että keltä mä uskaltaisin kysyä.
1: Niin.
0: Että mä uskallan kysyä vain semmoiselta erittäin ystävällisen näköiseltä ihmiseltä.
1: Niin. Joo.
0: Sitten mä tuun sieltä semmoinen niinku divine valo.
1: Selkeästi semmoinen niinku just.
0: Tai semmoista asiantuntijan
1: näköiseltä. Jolla jo päältä päin voi todeta, että hänellä on elämäkokemusta.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Mennään heti aamu 6:00.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Down ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosiaan oli vaikea.
3: Nyt se kouristelee.
2: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopista. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
5: Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
10: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
11: Miten kävi?
10: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
11: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
17: Kiitos.
16: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
19: Moikka.
0: Moi.
19: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
0: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
19: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
0: Totta kai voi. Noni, moi.
19: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
7: Vita
17: Vitaepro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Hyvät matkustajat!

0: kesä.
1: Munhan vanhemmat on, varsinkin silloin kun mä oon vähän nuorempi, niin ammateltaan isä oli kokki ja äiti oli vaatekaupassa töissä. Ja se ei oikeastaan niin kuin vaikuttanut mun nuoruuteen millään tavalla. Tietysti mä sain ihan sairaan hyvää ruokaa.
2: Tekikö faija paljon ruokaa?
1: Teki tosi paljon. Ja mulla on kyllä niin kuin onnelliset muistut siitä, että mulle aina tuotin tuoli siihen keittiön tason viereen, että mä sain olla siellä ruoanlaitossa mukana.
2: Okei. Okay. Kiva.
1: Ja sitten vaatekaupassa, tietysti jos oli tämmöisiä niinku reklamaatioita ja tällaisia, niin äiti sai ostettua edullisemmin. Niin. Mä sanon, että mä hyödyin mun molempia
2: ammateista.
1: Joo. Mutta sitten mä muistan myös lapsuudesta tällaisia tapauksia, että mun yhden ystävällä oli esimerkiksi molemmat vanhemmat hammaslääkäreitä. Ja sehän tarkoitti sitä, että siinä kotitaloudessa ei lauantaina karkkipäivää edes nähty.
2: Siinä vedettiin ksylitolia.
1: Joo. Että niinku, et mikä olisi semmoinen niinku äänäs pahin vanhemman ammatti, jonka kanssa sä joudut elää sit oman nuoruutesi.
2: Mä laittan viestiä, että mulla oli vanhemmat erikoissairaanhoitaja ja kanttori. Kaverit nauroi aina, että äiti yritti parhaansa, jos ei onnistunut, niin isä soitti ne hautaan.
1: Ei.
2: Kyllä.
1: Ei, mutta näin se.
2: Näin
1: se elämän kierto.
2: Näin se menee tasaisesti.
1: Joo.
2: Tasaisestihan se on. Ohjaa. Mutta kyllähän se vaikuttaa. Mä jotenkin itse miettin, että no ehkä oman tyttären kohdalla se, että puhuu radiossa, niin se ehkä välttämättä on niin paha. Se strippaaminen, se oli ollut paljon pahempi.
1: Hei, mun pitikin kysyä tästä, että mitenköhän, koska...
2: Eihän tiedä sitä, hän tuu koskaan samaan.
1: Joo, hän ei varmaan ikinä kuulkaan.
2: Hän on estetty googlettaminen.
1: Joo,
2: Skandinavia. En mene googlaamaan, mitä mä olen tehnyt nuorempana.
1: Joo, hän kysyy, mikä oli tämä Skandinavia Hunks? Ei ole
2: älä
1: mitään
2: kysele.
1: Sellaista. Nyt se on joku bändi.
2: Kännykkä pois siitä. Mutta siis joo, kyllähän tässä nyt paljon vaikuttaa. Mutta siis opettajana oleminen ehkä mun mielestä tässä niin kuin kaikkien viesti. Jos sä oot niin kuin ollut ala-asten tai yläasten. Tai tietenkin riippuu siis, kun siinäkin on vähän silleen, että mä mietin vanhemman niin kuin näkökohdasta, että onko se vanhemman mielestä se on varmaan niin kuin kiva ja sulosta. Tässäkin oli niin kuin kolmas vai kuudes luokka, se on ollut ala-aste.
1: Mutta mieti esimerkiksi sitä, kun se opettaja jakaa ne kokeet ja sitten se on sun oma äiti tai isä. Ja sitten sieltä tulee, tiedät sä, joku kuusi miinus.
2: Tuli taas kymppi. Eikö anteeksi?
1: Tämä ei ollut karkas sun. Sulla oli tämä kuusi miinus.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut.
3: Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä asun 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay. En
1: no siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3. Eli Tampereen läntinen kehätie. Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä. Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Linnakorven liittymä, Pirkkalan liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuko se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Paras sekoitus.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
3: Miten kävi?
2: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
3: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään!
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu!
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista! Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä, Malmi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, välillä Pukinmäen liittymä, Malmi. Onnettomuus.
4: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Paras sekoitus.

0: iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoavani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin petty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
0: Paras sekoitus.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Paras sekoitus.